0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

keď končím, tak chce zaspať.

Hele hallo. Kim eating that?

sa celý svet diví, že presvitám a celý svet vidí, že ešte nesvitá. Pomaly, pomaly ešte má čas moja americká krása. Na srdci milióny otlačkov a tak ma zabíja bez dôkazov. Nabíja viac ako to na snu.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Predseda vlády Robert Fico chce nový jadrový blok vo výlučnom vlastníctve štátu. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Tehrán vyhlásil, že zmarili diplomatické úsilie. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ambíciou suverénnej vlády by mala byť výstavba novej štruktúry výrobcov elektriny v 100% štátnom vlastníctve. Povedal to predseda vlády Robert Fico. Podľa neho to v čase krízy dáva štátu množstvo užitočných nástrojov. Aj preto musí byť nový jadrový zdroj plánovaný do Jaslovských Bohuníc plne v rukách štátu.
3: To je dôvod, prečo potrebujeme urýchlene odkúpiť od českej spoločnosti ČEZ polovičný podiel v slovensko-českej firme YES, ktorá bola pred viacerými rokmi založená práve za účelom výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny a ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
2: Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že zodpovedá za to, že všetky procesy vrátania odkúpenia podielu spoločnosti ČEZ budú transparentné, férové a plne v súlade so zákonom. Preto si podľa nich pokračovanie procesu vyžaduje náležitý čas, ktorý bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády. Americká armáda podnikla štvrtú vlnu útokov na Irán, ktorej cieľom je ďalšie oslabenie schopnosti Teheránu útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Výbuchy hlásil strategický ostrov Kešm, prístavné mesto Bandar Abbas, prístav Jazz, nedaleko mesta Sirik, časti provincie Bušehir, aj menšie lode iránskych revolučných gárd. Teherán vyhlásil, že americké údery zmarili všetko diplomatické úsilie uplynulých mesiacov. Veliteľstvo USA už oznámilo ukončenie akcie s tým, že americké sily zasiahli desiatky cieľov na viacerých miestach presnou muníciou. Iránske revolučné gardy reagovali údermi na americké základne v Jordánsku, Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy stúpli o viac než 3%. Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení, ktoré zasiahli v júni Venezuelu, stúpol na 4490. Počet zranených zostáva na čísle 16740. Bez domova zostalo takmer 18 000 obyvateľov a viac ako 19 500 ľudí teraz žije v provizórnych táboroch. OSN odhaduje priame škody na domoch a infraštruktúre na 37 miliard dolárov. Slovenský futbalista David Strelec zariadil v prvom prípravnom zápase Middlesbrough pred novou sezónou remízu 2-2 s portugalským Farenze. Dvoma gólmi zmazal dvojgólové manko anglického druholigistu, keď skóroval v 55. minúte a v nadstavenom čase vyrovnal na konečný výsledok. Futbalisti Ružomberka prehrali v prípravnom zápase s českým majstrom Sláviou Praha 0-3. Všetky tri góly inkasovali po prestávke, druhý pridal slovenský reprezentant Ivan Šranc. Pre Ružomberok to bol prvý z troch duelov na sústredení v Rakúsku. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Čečejoviec na Košice sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. A medzi Oponicami a Dolnými Lefantovcami sa zrazili rovnako dve autá, ale nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Vstúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch čakáte 20 minút. Pozornosť zvýšte na D1 na R1 pri výjazde Žarnovica juh smerom na Nitru. Na 105. kilometri je odstavené nákladné auto s vozíkom, no a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená po ceste číslo 11 cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 908. Zelená vlna 0800 908.
5: Ráno na FM-ku. Pekné ráno, tak už opäť v pracovnom týždni po celkom intenzívnom víkende prítomnosť Rádia FM na Pohode naplnila aj naše vysielanie v zásade desiatkami koncertov, ktoré ste mohli počuť. Hádam, ste si ten víkend užili a s dobrou náladou odštartujete aj nový týždeň. Zdraví vás Martin Staňo.

0: Rádia FM ste počúvali muziku Caitlin Aurelie Smith. Je to muzikantka, dlhé roky činná, veľmi aktívna, veľmi hudobne plodná, skladateľka, speváčka, autorka, milovníčka starých syntezátorov, znejú aj v tejto skladbe, keď samozrejme posúva sa v tej hudobnej tvorbe. No a počúvali sme aktualitu, ktorá reflektuje do veľkej miery súčasný život. GTP sa volá s vykričníkom skladba, ktorá práve doznela o 6.13 v Rádiu FM. Dobré ráno aj Stigan and Sara a Arab Strap. Dobré počúvanie.
1: The day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off. We're done, turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Rádia FM znejú Tegan and Sarah, sestry, ktoré túto pieseň vydali na albume v roku 2019, ešte pred pandémiou, a bol to už ich 9. album a bol takým návratom za skladbami, ktoré ešte poskladali ako tínedžerky, vrátili sa k demám, ktoré znovu naspievali, znovu nahrali a počúta, myslím, aj v piesni Hey, I'm just like you, takú tú ľahkosť, ku ktorej sa vtedy na tom rovnomennom albume, tak sa volá ako táto pieseň, ako sa na ňom nachádza, ako cítiť z tohto albumu. No, teraz je 6.20, naladené máte Rádio FM.
1: Počasie.
0: Pred nami nový deň a viac jasnej oblohy, slnečnejšie je to a bude to na západe Slovenska. V Bratislave malá oblačnosť, 20 stupňov, podobne v Piešťanoch, kde je 14. Takmer zamračené máte, ale v Žiline so 14 stupňami, polooblačno je na Sliači, 13. V Poprade takmer zamračené, 11 stupňov a oblačno so 16 v Košiciach. Cez deň má byť prevažne polooblačno, na severe a na východe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota vysoká 27 až 32 stupňov Celzia, na severe a na východe 22 až 27, fúkať má slabý miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km/h.

0: poriadnou energiou in smell kápec v rádiu FM je 6.31, dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Rýchlo na cesty, nehodaj na výjazde z Čečejoviec na Košice, zrazili sa tam až 3 auta, premávku riadi polícia. V kolóne medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri cestách rozdržíte 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 35. Na diaľnici pri výjazde Žarnovica juh smerom na Nitru na 105. kilometri je odstavené nákladné auto s vozíkom, buďte opatrní. A radary merajú v Bratislave na začiatku Panonskej cesty v smere do centra, na výjazde z Modrý na Pezinok, tiež v Banke v smere na Piešťany, v Belej smerom na Žilinu, na výjazde do Zvolena spod Zámčoka, na výjazde do Párnice z Veličnej, na výjazde do Veličnej z Párnice, merajú aj v Demiate na hlavnom ťahu v smere na Kapušany a na výjazde zde z Bohdanoviec na Košice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

The World nás roztancovali, možno aj fyzicky, ale v duši rozhodne. Z rána možno aj ideálna verzia, nechať to len tak na nejaké vnútorné pocity, neskúšať to úplne napriamo a prakticky. Ale samozrejme záleží na vás a na vašej aktuálnej kondícii po víkende a nejakom rozpoložení v pondelok ráno 6.40 tu Manzov, to sú Underworld a tanečne vlastne no, to bude znieť aj ďalej. Vypočujeme si skladbu Danceteria, je to pieseň od Softcell. Softcell vydajú album v septembri posledný, je to labutia pieseň, je to podsta dvom takým hodnotám, to prvou je určite a zásadne David Ball, jeden z tej zakladajúcej dvojice Soft Cell, Mark Almond a David Ball. David zomrel v minulom roku, myslím, že niekedy v septembri 2025 a je to vlastne jeho podsta jemu, jeho tvorbe a asi aj v tom kontexte treba hovoriť o záverečnom albume Soft Cell. No ale potom ešte jedna podsta a to práve klubu, ktorý sa volal Danceteria a je to spomienka na 80. roky a na New York a jeho tanečnú a klubovú scénu. Tak to tam rozhodne v tej piesni počuť. Soft Cell, Danceteria, Bradley.

Dan Seteria a Mark Almond hovorí, že je táto pieseň ľúbosným listom klubu, ktorý fungoval v polovici 80-tych rokov, respektíve počas 80-tych rokov. A ja som si to pozrel na mape, inak tak nedaleko za rohom od Flatiron Building na západnej 21. to bolo na Manhattane. Bolo to tiež v tých 80-tych rokoch asi vzrušujúce. Madonna, New Order, Duran Duran navštevovali tento klub, Wham, R.E.M., The Smiths navštívili Basquiat a ďalšie mnohé mená hudobníkov aj umelcov iného typu, ktorí sa preslávili v tých 80-tych rokoch a rozbehli svoje hudobné kariéry. Sú v tom zozname účinkujúcich návštevníkov v klube Danceteria. Takáto bola pieseň, ktorá znela z Rádia FM, niesla názov toho niekdajšieho klubu a doznela viac na albume v septembri, posledný album Soft Cell. Teraz Confidence Man a Daniel Avery. Znejú a rozbiehajú pieseň On and On.

Je 6.56, spomienka na časy Kate Tempest. Dnes už ako Kate Tempest tento umelec prináša muziku aj na Slovensko, aj Kate Tempest patril do line-upu tejto pohody a vystúpil na trenčianskom letisku a prišli aj títo a bol to veľký zážitok pre 10 000 ľudí. Videli sme ich už vo štvrtok. The Moon Cave teraz zaznie od Gorillaz v ráne na FM-ku. V najbližších dňoch sa určite ešte viackrát na pohodu vrátime vďaka rozhovorom z nej.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini povedal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády. Izrael pokračuje v útokoch na pásmo Gazy. Včera tam zahynulo 11 ľudí vrátane detí. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že na jeseň dôjde k rekonštrukcii vlády.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňou bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde na zákulisí najar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa hlavy štátu bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň. Uviedol to v diskusnej relácii v Teatri. Pri včerajších útokoch Izraela na pásmo Gazy zahynulo 11 ľudí vrátane 9-ročného dievčaťa, asi 10 ľudí vrátane detí utrpelo zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že ničí len teroristickú infraštruktúru a k smrti detí sa nevyjadruje. Rezort zdravotníctva v Gaze tvrdí, že Izrael od začiatku vojny s Hamasom zabil najmenej 73 110 Palestínčanov a ďalších takmer 180 000 zranil. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií viac ako 80% obetí tvoria civilisti. Prechodný sýrsky parlament sa včera zišiel na svojom prvom zasadnutí. Nový zákonodarný orgán má počas 5-ročného obdobia vypracovať novú ústavu a položiť základy demokratického systému. Kritici poukazujú na nízke zastúpenie žien a zástupcov náboženských a etnických skupín. Najtragickejší požiar v Španielsku za uplynulé dve dekády už neohrozuje nové oblasti. Požiar, ktorý ešte stále zúri pri andalúskej obci Los Galardos, je stabilizovaný a ohraničený a približne 1600 evakuovaných obyvateľov sa bude môcť vrátiť domov. Oheň doteraz zničil asi 7000 hektárov územia, 13 ľudí vrátane zahraničných turistov zahynulo, ďalších 23 je nezvestných a pátra po nich polícia. Lesný požiar pri Fontainebleau neďaleko Paríža spálil už približne 800 hektárov porastu. Požiar nie je uhasený, s plameňmi bojuje asi 400 hasičov, aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, na severe miestami prehánky, výnimočne búrky. Teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov. Slabým miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
3: 7 hodín, 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
3: Nehoda je na ceste prvej triedy medzi Podbielom a Nižnou, havarovalo tam osobné auto, prejdete striedavo, rátajte aj so zdržaním. A ďalšia nehoda je na výjazde z Čečejoviec na Košice, je to nehoda až troch aut, premávku riadi polícia. V kolóne medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút, na trase z Rajca do Žiliny 10, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 25 minút, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 a na výjazde do Košíc smerom z Prešova po Prešovskej ceste 20 minút. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 333,5 leží v ľavom pruhu plastový kryt. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť je znížená na 60. Radary merajú v Banke v smere na Piešťany, na viazde do Párnice z Veličnej. Merajú aj v Liptovskom Mikuláši, na Demenovskej ceste obojsmerne a v Sabinove na Holého smerom na Prešov.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Po ďalšom intenzívnom festivalovom víkende tohto leta pokračujeme pracovnou časťou týždňa. Je pondelok 7.5, no a po správach čas opäť na muziku. A nachystaní sú aj The B-52, Zlá Securité, Nere od Subdragons a aj Kiwi Junior. Dobré ráno vám z Rádia FM želá Martin Staňo. Dobré počúvanie.

0: The Subdragons a ich piesni I'm Free o 7.12. Čas v Rádiu FM hovoriť o aktuálnych udalostiach v hudbe. Poinformuje vás Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Nation of Language majú pre vás nový single, skladba The Conversation je bez stranových nedávneho singla Tougher Than The Rest.

Computer Wife je späť s novým singlom, prvým po troch rokoch. Newyorská hudobníčka, ktorá má za sebou turné s Feeble Little Horse, je späť s novinkou o láske v Las Vegas.

Ambientná producentka a zároveň klarinetistka je späť s novinkou Memoria, ktorú vydá začiatkom septembra. Z albumu už vypustila aj pilotný singel Entre Nostros.

Teraz je 7.20, počúvate Rádio FM, doznievajú nám Lasse Kuritém, rozbieha sa pondelok 13. júl, Margitám všetko dobré k meninám. No a poďme si pospomínať aj na minulosť, vyberáme naozaj vždy len zo pár udalostí, ktoré sa viažu k dátumu. V roku 1908 napríklad na londýnskych olympijských hrách poprvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy. V roku 1930 sa v Uruguaji začali prvé majstrovstvá sveta vo futbale. Vo finále vtedy zvíťazil práve Uruguaj nad Argentínou 4-2. V roku 1985 sa v niekoľkých mestách sveta súčasne uskutočnil humanitárny koncert Live Aid, bolo takto 13. júla. A v roku 2016, pred 10 rokmi, Theresa May nahradila Davida Camerona na premiérskom poste a stala sa po Margaret Thatcherovej druhou ženou v kresle premiéra Spojeného kráľovstva. Čo sa bude diať dnes, aj na to sa v rýchlosti pozrime. Prezident, ministri aj guvernér Národnej banky cestujú do Azerbajdžanu. V Paríži sa zíde koalícia ochotných na podporu Ukrajiny. Maďarský parlament hlasuje o odvolaní prezidenta Tamáša Šujoka a v Bruseli budú rokovať ministri zahraničných vecí Európskej únie. Aj taký bude 13. júl 2026. My pokračujeme ďalej v ráne na FM-ku aj s Fulcrumom, aj toho si vypočujeme o pár minút, ale aj s The B-52s. A od nich vyberáme do playlistu Deadbeat Club.

0: O minútu bude po 8. Naladené máte Rádio FM, výborne to nakombinoval Fulcrum v skladbe Season 39, naozaj hutné zvuky všetkého druhu, tak to má rád. Doznieva nám, pozrieme sa na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Najskôr info o nehodách. Na ceste prvej triedy medzi Podbielom a Nižnou havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo a zdržíte sa. A nehoda je aj na výjazde z Čečejoviec na Košice. Premávku riadi polícia. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi sa pri cestároch zdržíte 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 25 a na výjazde do Košíc smerom z Prešova po Prešovskej ceste asi 10 minút. Dajte si pozor na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 333,5 leží v ľavom pruhu plastový kryt. No a pozrime sa aj na polohu radarov. Aktuálne merajú v Ratnovciach v smere do Piešťan, v Liptovskom Mikuláši na Demenovskej ceste obojsmerne. Merajú aj na výjazde zo Svitu v smere na Poprad a v Sabinové na Holého v smere na Prešov.
1: Zelená vlna 0800 900 800. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené rádio FM Mozaika, s Najkavolsom zazneli v ráne na FM-ku, je 7.37. Máme po pohode, množstvo koncertov ste počuli aj v priamom prenose v našom vysielaní. Boli sme na pohode aj s našim rádiom a ešte využijeme ten priestor aj v tento týždeň, aj v ráne na FM-ku, na to, aby sme sa na pohodu vrátili. Viacero rozhovorov vďaka kolegom a kolegyňam z redakcie vzniklo priamo v Trenčíne. Dostanú priestor vo vysielaní, napríklad aj v dnešnom ráne na FM-ku. Rozhovor v skratke zaznie, ozve sa Denzel Curry, počas dňa toho bude o mnoho viac, no ale očakávajte aj také klasické okolnosti pondelkového rána na FM-ku, napríklad kultový album, v ktorom sa vrátime ku kanadskej skupine Junior Boys, a teda konkrétne k albumu, ktorý má 20 rokov, aj z neho si vypočujeme na nejakú ukážku. No a je pondelok 13. júl.
1: Počasie.
0: Hovoríme aj o tej výťahovej téme, ako je počasie, ako dnes bude, no tak začneme asi najmä tým východiskovým bodom a aktuálnym stavom. Jasnejšie je v týchto chvíľach na západnom Slovensku, len malá oblačnosť v Bratislave, kde je 22 stupňov, 17 v Piešťanoch, 19 v Kuchyni. Oblačno, vzdialená hmla v Žiline, 14 stupňov, malá oblačnosť a 14 stupňov na Sliači. No a ďalej je už zamračené, v Poprade je 12 stupňov, v Prešove 16 a v Košiciach 17. A tak toto bude podelené aj v priebehu dňa, bude prevažne polooblačno, ale na severe a na východe až veľká oblačnosť. Ojedinele na severe a na východe miestami prehánky, výnimočne búrky, denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, na severe a na východe to bude o čosi menej, väčšinou 22 až 27. Dobre ráno z Rádio FM.
2: So

Disclosure počúvate v rádiu FM je 7.48 a vrátime sa pocitovo na pohodu aj vďaka nasledujúcej piesni. Pre mnohých z vás určite to bude spomienka na jeden z veľkých koncertov tejto festivalovej sezóny. Prodigy budú znieť ďalej, ale teraz najmä v kontexte dátumu. V roku 1997, takto 13. júla, začali 5-týždňový pobyt na prvom mieste v rebríčku singlov v Spojenom kráľovstve. Práve Prodigy zaujali a album The Fat of the Land, ich tretí album, im priniesol naozaj veľký aj komerčný úspech. Predali z neho viac než 10 miliónov kópií. Tak si ho pripomeňme aj teraz v ráne na FM-ku. A zároveň si tým pripomínam

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
2: Svoja som FM.
1: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
3: Tak, ak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Spojené štáty ukončili štvrtú vlnu úderov na Irán. Ten v reakcii útočil v Kuvajne, Bahrajne aj v Jordánsku. Od septembra budú mať nevidiaci a slabozrakí chodci väčšiu ochranu pri prechádzaní cez cestu. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Americká armáda ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v životne dôležitom Hormuzskom prielive. Na sieti to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilnej lodnej dopravy, a to aj pred neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Útočili aj v Bahrajne a Jordánsku. Francúzsko hostí stretnutie koalície ochotných, čiže krajín podporujúcich Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii. Deň pred francúzskym štátnym sviatkom sa na stretnutí zúčastní 35 predstaviteľov rôznych vlád a štátov, vrátane generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten skonštatoval, že účasť na slávnostnom defile 14. júla je dobrým signálom.
7: Sme vďační, že Francúzi chápu ukrajinskú situáciu, a samozrejme nie len oni. Ak vojna nie je na vašom území a pred vašimi dverami, je ťažké pochopiť cenu mieru.
6: Traja ľudia zahynuli a piati utrpeli zranenia pri útoku dronov v moskovskom regióne. Oznámil to gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. Primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin podľa agentúry TASS uviedol, že zostrelili 50 bezpilotných lietadiel smerujúcich k Moskve. Od nedeľného večera letelo smerom k moskovskej oblasti viac ako 350 dronov. Podľa úradov väčšina z nich bola neutralizovaná. Nový zákon o cestnej premávke zvýši ochranu nevidiacich a slabozrakých chodcov. Od 1. septembra, keď nadobudne platnosť, tak budú môcť počítať s posilnenou ochranou pri prechádzaní cez cestu. Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hovorí, že už dlho vnímali potrebu tejto úpravy.
8: sme vnímali, že je vo väčšom nebezpečí a ohrozený chodec s bielou palicou. No a keď bola príležitosť zasiahnuť do cestného zákona, tak sme pripomienkovali a sme veľmi radi, že sme uspeli. Zmenilo sa to, že kým v tom predošlom zákone boli nevidiaci chodci alebo chodci s bielou palicou vnímaní iba ako skupina, pred ktorou treba byť obozretnejšími, tak v súčasnosti je presne vymedzené, že vodič musí na priechode zastaviť, keď vidí chodca s bielou palicou.
6: Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanuistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov v rámci tretieho podujatia Svetového pohára v kanadskom Montreale. Zvíťazila Švédka Melina Andersonová pred striebornou Fernandésovou zo Španielska a bronzovou Hojserovou z Nemecka, za ktorou zaostala Švecová o necelé 2 sekundy. Dnes prevažne polooblačno, na severa východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 27 až 32, na severa východe väčšinou 22 až 27 stupňov, slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Veľkom grobe a dlhá kolona na Kysuciach. Pripravené sú dopravné správy. Na trase z Veľkého grobu do Pustých Ulian sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Ako vyzerá doprava na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
12: Situácia na bratislavských diaľniciach je bez väčších komplikácií. Iba krátko sa zdržíte na moste Lanfranconi smerom na tunel Sičina pri pracovisku Cestárov a mierne sa premávka spomaľuje aj na stavnom moste smerom do Petržalky.
11: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte takmer pol hodiny. 10 minút sa zdržíte za Hornými Vestenicami smerom na Nováky a na viezde do Košíc z Prešova po Prešovskej ceste. Radar vás nameria na výjazde zo Žiliny na Kysucké Nové mesto. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Ráno na FM-ku. Ja 86 a pekné ráno s rádiom FM a vypočujeme si aj ukážku z kultového albumu z 20-ročného druhého albumu kanadskej skupiny Junior Boys, ale vrátime sa aj na pohodu, na to, ako sa zregenerovať po náročnom víkende. Na to sa pozrieme v priebehu ďalšej polhodiny. Ozve sa aj Denzel Curry v naozaj krátkom rozhovore. Tak žijeme si tú festivalovú sezónu vo festivalovom rádiu. A tak trošku po festivalovom pondelkovom ráne, z ktorého pozdravuje Martin Staňo. A teraz aj Mia Archives v piesni Vertical. Dobre počuť.

0: Forevermore, Moloko, v rádiu FM je 8.12. Na druhý album kanadskej skupiny Junior Boys, ten poďme osláviť, má 20 rokov. So This Is Goodbye vyšiel v 2006. Pripomenie nám ho Peter Dolný.
1: Kultový album. Tento kontrast je najpočuteľnejší na albume So This Is Goodbye. Je to elektronický pop, ktorý je rovnako retro a rovnako futuristický. Keď hľadáte v hudbe akúsi srdečnosť, môže vám znieť sterilne, ale ak máte radi melanchóliu, tak vám dodá naozajstné pohodlie.

So This Is Goodbye je ideálna hudba na smutné noci. Je o zraniteľnosti, zlomenom srdci, opustení, ľútosti, ale nie je to prázdne vyplakávanie. Je to svojím spôsobom príťažlivé. Hudba je nočná, náladová, minimalistická, melancholická, až zamatová.

So This Is Goodbye je vlastne 80-kový synthpop, disco aj klubová hudba, ktorá je rovnako omamná ako funkčná, lebo tu nie je nič nazvyš. Všetko je správne nadávkované a funguje dobre. Album sa umiestňoval na vysokých miestach vo výročných rebríčkoch za rok 2006.

Gleb a Fobia Kid dozneli v ráne na FM-ku 8.24 a aj spomínaný Suede dostanú svoj priestor aj Genesis Owusu v našom rannom playliste, ale pred zelenou vlnou ešte taká známa melódia. Little Bread on Dread Zone v ráne na FM-ku. Dobre počúvanie.

0: Little Britain od Dread Zone, ale teda môžeme to brať pokojne ako znelku nášho slovenského pondelka. Je 8.29, naladené máte rádio, tam vyberáme pre vás dobrú muziku, ale sledujeme aj, čo sa deje vo svete doma aj na slovenských cestách. Každú polhodinu prinášame servis z ciest
1: Zelená vlna.
0: A vieme teraz o dvoch nehodách na trase z Veľkého Grobu do Pustých Úľan. Sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s autom, blokovaný je jeden jazdný pruh a v Košiciach na Palackého v smere do centra je ďalšia nehoda, premávka sa spomaluje. V kolóne v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony v smere na tunel Sitina pri pracovisku cestárov sa zdržíte 5 minút medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. 10 až 15 je to takisto pri pracovisku cestárov. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce hovoríte o 4-hodinovom zdržaní. Pozor na diaľnici D1, pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, rýchlosť je tam znížená na 60. Radary merajú na výjazde zo Žiliny v smere na Kysucké Nové mesto, v Lučenci na Halickej ceste pri Pyramíde obojsmerne a na výjazde z Pincinej v smere na Rimavskú Sobotu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: si veľmi užil koncert. Gorillaz je to aj pre mňa taká príjemná spomienka na mladosť a na kapelu, ktorú som mal a mám rád, a mnohí ste sa určite v tom našli podobne. A teda naozaj na tomto koncerte som sa necítil osamelo, na pohode. Stylo sme si teraz vypočuli od Gorillaz aj v ráne. Na FM-ku je 8.37 a ešte na pohodu určite budeme spomínať počas najbližších dní, pretože vzniklo viacero rozhovorov a príspevkov na Trenčianskom letisku. No a viacerí budete na pohodu myslieť aj dnes, hoci je pracovný týždeň vo svojom úvode. Vieme veľmi dobre, že viacerí využijete dnešok ako regeneračný deň a aj ste o tom rozprávali na pohode.
1: Základom je to, aby už človek v sobotu alebo v nedeľu bolo OK. A potom vlastne ten pondelok bude OK, pretože keď to človek potiahne až do absolútneho konca, tak potom je zle.
2: No tak ja si dám home office, asi čo by som iné robil.
3: Dám si dobre elektrolitov, áno, presne tak. Keď mi mamina uvarí dobré jedlo, ktoré konečne nebude festivalové.
4: Tiež veľa spánku a veľa kávy, pretože tu ju nepijem.
5: Z nedeľa na pondelok v noci šoferujem na letisko a ideme na dovolenku, ale takto už dlhé roky chodíme po pohode, takže zvyknutý na to. Hovorím, že nechodím sa kašovať, chodím sa zabávať, chodím sa kvôli hudbe, takže rána nie sú až také ťažké, keď sme boli tínejdžeri.
0: Takže pre niekoho aj regeneračný pondelok, pre niekoho už naozaj ďalšie aktivity, ktoré prináša nový týždeň, ale svoje tipy nám dali aj odborníci, zdravotníci, ako na to, zdravotníci z festivalového areálu.
6: Ísť sa domov vyspať, odpočinúť si, najesť sa veľa tekutín.
7: Magnézium s liekom, ktoré obsahuje paracetamol. Myslím si, že to úplne nakopne organizmus, táto kombinácia.
8: Nejakú zdravú stravu si dať, šalát možno, veľa vody.
9: Kreatín napríklad, ten regeneruje svaly, mozog, všetko. Stačia minerálky kľudne.
0: Takže takto na to. Odborne. 8.39 máte naladené pondelkové rádio FM. Ešte na pohode zostávame, o malú chvíľu sa ozve Denzel Curry v krátkych odpovediach. Je to jeden z umelcov tohto ročníka pohody. No ale nech to nie je len o pohode, tak nám zaznejú aj Suede s piesňou Emotionally a na Bela.

0: Ešte sa na malú chvíľu vrátime na pohodu. Noc piatka na sobotu patrila na pohode americkému reperovi Denzelovi Kalimu. Vo svojom hodinovom sete predstavil to najlepšie zo svojich albumov a mixtapom a zahral aj svoj prvý veľký hit Ultimate. Pôvodne nemal výjsť ako plnohodnotná pieseň.
1: Well, I'm about to do a co-headline with Knock Loose and it's going, we're doing amphitheaters and stuff like that.
2: Chystám sa na turné s kapelou Knock Loose. Budeme hrať najmä na amfiteátroch. Hral som s Billie Eilish, Kid Cudding, dvakrát zo Suicide Boys. Taktiež som vypredal množstvo solových koncertov, posúval som sa ďalej a neprestával som vystupovať. Vydal som kriticky uznávané albumy, skupinový projekt The Scythe. Od roku 2016 kráčam po svojej ceste a
1: But since then I just been like on the trajectory of just keep going, you know.
0: Úžasné, a teda aj pohoda stála v tej jeho ceste ako jedna dôležitá zastávka. Ako to bolo s tou skladbou, ktorá teraz nie.
1: They still go nuts.
2: Ľudí stále baví skladba Ultimate. Vydal som ju v roku 2015 a spočiatku to bola len krátka ukážka a neplánoval som z nej spraviť celú pieseň. Môj manažer ma presviečal, že mám dopísať aj druhú strofu, lebo každému sa páčil teaser. Povedal som mu, že jasné, ale klamal som.
0: No tak poďme si ju teraz aj vypočuť v ráne. Na FM-ku celý rozhovor s Denzelom Karim si budete môcť vypočuť v našom popoludnejšom vysielaní. Ultimate, Denzel Curry, bráne na iPhone.

0: hodinku je 8:49.
1: Festivalové rádio FM.
0: A pokračujeme ďalej, pokračujeme napríklad aj s Venírom, ale aj s Chemical Brothers. Black Rockin' Beats.
2: Black Rockin' Beats.
0: Presne tak, v ďalších minútach nášho ranného vysielania, potom správy o 9:00.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa stretávajú v Bruseli. Rokovať budú najmä o situácii na Ukrajine. Niekoľko štátov Perského zálivu ohlásilo ďalšiu vlnu iránskych útokov. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. V Bruseli rokujú ministri zahraničných vecí Eurobloku o situácii na Ukrajine. Na zasadnutí sa zúčastní aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová, ktorá zasadnutiu predseda, spresnila, že predmetom rokovania bude aj zaradenie ďalších 250 ruských subjektov na sankčný zoznam, príprava Ukrajiny na zimu a otázka vojnových zajatcov.
5: Nejde len o unesené deti. Na okupovaných územiach sú zadržiavaní aj civilisti, napríklad učitelia či novinári. Spolupracujeme s ukrajinskými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, a zvažujeme vytvorenie platformy, ktorá by pomohla riešiť požiadavky na prepustenie týchto ľudí a pri získavaní informácií o nich, pretože je to oveľa náročnejšie než napríklad v prípade detí.
4: V otázke 21. sankčného balíka proti Rusku zatiaľ nebola dosiahnutá politická zhoda. Najmenej dvoch mŕtvych a štyroch zranených si vyžiadali ruské útoky v ukrajinských regiónoch, informujú tamojšie úrady. Rusko vypálilo 3 rakety a vyše 130 dronov. Niekoľko štátov Perského zálivu skoro ráno hlásilo ďalšiu vlnu útokov, ktoré sú podľa Iránu reakciou na americké údery proti cieľom na iránskom území. Jordánska armáda podľa agentúry AFP oznámila, že nad územím svojej krajiny zostrelila 4 iránske strely. Aj kuvajská armáda reagovala na nepriateľské vzdušné ciele. Sirény ohlasujúce letecký poplach sa znovu rozozvúčali aj v Bahrajne a ministerstvo vnútra ľuďom odkázalo, aby zachovali pokoj a odišli na bezpečné miesto. Iránske revolučné gardy podľa internetových stránok televízie Al Jazeera informovali aj o útokoch na Omán. Išlo podľa nich o súčasť 5. fázy odplaty za americké nálety. Nemecko prijalo ďalšieho Američana, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou. Podľa agentúry DPA o tom informovalo nemecké ministerstvo zdravotníctva. Zdravotník je v starostlivosti lekárov v univerzitnej nemocnici vo Frankfurte nad Mohanom. Jedného Američana nakazeného ebolou Nemecko prijalo už v máji. Ďalší muž s podozrením na nákazu bol vtedy hospitalizovaný v Česku. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 1870, pričom 672 ľudí na ochorenie zomrelo, informovali tamojšie úrady. Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil prvenstvo v mužskej dvojhre vo Wimbledone. Vo finále zdolal Nemca Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 a získal 5. grandslamový titul v kariére. V rebríčku ATP si upevnil prvú priečku. Na druhú poskočil práve Zverev, ktorý odsunul Španiela Carlosa Alcaraza na tretie miesto. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave, v Košiciach a pri Nitre pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej smerom na prístavný most, zdržíte sa 10 minút a v Bratislave v križovatke Galvanino s Bulharskou sa zrazila motorka s osobným autom, premávka sa spomaľuje. Novú nehodu hlásite na ceste číslo 65 za Kolínami smerom do Nitry, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je nehoda na Palackého smerom do centra, krátko sa zdržíte a medzi Veľkým grobom a Pustými Uľanmi sa v neprehľadnej zákrute zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Krátko, asi 5 minút si postojíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, ako aj na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov.
2: V kolóne za Hornými Vesnicami smerom na Nováky si pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozelca a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, no a radar vás nameria Viatove na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: A pokračujeme ďalej po správach. To boli tie o 9. Už máme takmer 9.6 a zorientujeme vás aj v kultúrnom programe najbližších dní. Ak máte chuť zabávať sa, spoznávať niečo nové, naučiť sa niečo nové, tak dostanete tipy v tých nasledujúcich minútach. Aj si zaspomíname na storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, či pozrieme na to, čo nás čaká vo festivalovom rádiu v priebehu budúceho víkendu. No ale hlavne bude znieť dobrá muzika a budú to aj Thompson Twins, aj L Plus a Suku Ward práve v týchto chvíľach. Aj po 9. Dobré ráno, želám Martin.
8: Lock this down.
9: Lock it down.
8: Let them know we were the pros. Disrespect, we. Mm-hmm.

0: O 9.12 doznievajú Thompson Twins a vypočujeme si teraz Davida Zahradníčka, ktorý prináša zo pár tipov, kam za kultúrou takto v lete.
1: Infolist FM.
2: V Žilinskom Rosenfeldovom paláci sa dnes koná komentovaná prehliadka Bábky v Podkroví. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo masakrálny kvíz. V Bratislave dnes pozývame na hlavné námestie, kde sa koná francúzsky deň. Do komunitného centra IN na posedenie Queerspeak, kde si môžete bezpečne precvičiť vašu angličtinu. A taktiež pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej na prednášku o realite nezávislého knižného publikovania a vzniku kultúrnych iniciatív.
1: Infolist FM.
2: V Bratislave dnes pozývame aj do kultúrno-komunitného centra BOD na formát Vinyl Night. Viac o podujatí povie Robert Pospiš.
3: Tentokrát budeme počúvať nový album skupiny The Rolling Stones, Foreign Tongues. Opäť v klasickej štvorici Robert Pospíš, Tomáš Sloboda, Peter Balík a Jozef Stopka. Takže bude to pekný večer aj s diskusiou a rozoberaním fenoménu Rolling Stones. Takže dojdite na Vinyl Night. Tešíme sa na vás.
2: Vinyl Night sa dnes v Bode začína o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa koná komentovaná prehliadka výstavy Medaily a plakety. V Rosenfeldovom paláci v Žiline vás zajtra čaká prednáška o slovenskej výtvarničke Ester Šimerovej Martinčekovej. Pozývame aj do Nitry, presnejšie do kultúrneho centra Sekáč na tvorivé dielne zamerané na prácu s textilom a vlnou. V Trenčíne si zajtra môžete vyskúšať prechádzku na vozíku a zažiť tak na chvíľu bežné situácie z inej perspektívy. Kremnická Akropola zajtra v letnom kine ponúka film Posledný viking. Bratislavská Nová Cvernovka premieta snímku Batman začína a v hlavnom meste si v Edison Hube môžete pozrieť aj film Nedosiahnuteľná láska, po ktorom nasleduje diskusia o psychológii rodinných vzťahov.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Rádio FM, z neho práve doznieva Ivana Mér, no a sme festivalové rádio. Aj ten najbližší víkend bude festivalový. Najbližšie budeme organizovať víkendové vysielanie vďaka našej spolupráci s Európskou vysielacou úniou EBU. Vyberieme sa na BBC Six Music Festival aj na Eurosonic. Joshua Idehen napríklad bude takto znieť našim éterom, ale aj TTSSFU, Yodact, The Horrors, Courtney Barnett, Jacob Ellon, či Sorry. No ja myslím, že je pred nami ďalší skvelý festivalový víkend a naozaj tá naša spolupráca s EBU má svoj význam a vďaka nej zažijeme aj skvelý víkend. Celý program nájdete na našom webe radio.fm.sk.
1: Festivalové Rádio FM.
0: No a počúvajme ďalej. Arcade Fire.

0: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvate ráno, na FM-ku je 9.35, Rádio FM je súčasťou Slovenského rozhlasu, ktorý oslavuje 100 rokov pravidelného vysielania. O rozhlasovej hre sa hovorí, že je to taký kráľovský žáner, náročný na prípravu, výrobu aj na čas, ktorý jej treba venovať pri počúvaní. Rozhlasové hry sa vyrábajú pre dospelých, ale aj pre deti a pre mládež. Čo môžu dať dnešným deťom? Na to odpovedá redaktorka, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR, Zuzana Belková.
1: Príklad sú deti, ktoré rozhlasové hry pre deti a mládež privedú k čítaniu, že ani za ten svet by do ruky knižku nechytili, nech im to rodičia alebo učitelia akokoľvek odporúčajú, ale potom zrazu prídu niekde náhodou, niekto im odporúči do pozornosti rozhlasovú hru pre deti, rozprávku, a oni sa na to úvodzovky hore dolu namotajú a možno je to ten sprostredkovateľ vlastne k čitateľskej gramotnosti, k čítaniu. Potom sú deti, ktoré sú na to zvyknuté, pretože sú jednoducho z domu zvyknuté, že im rodičia púšťajú buď audio rozprávky, kde si počas cesty autom, alebo aj ako súčasť toho procesu, že zabavme dieťa, niečomu dajme.
0: No a práve o rozhlasových hrách pre deti a mládež bude najbližšie vydanie rubriky Storočnica. Vypočuť si ju môžete v dnešnom Popo FM. Ostatné vydania nájdete aj v podobe podcastu.

0: 42, no a kam za živou muzikou tento týždeň mám? Music List
1: FM. Zajtra na nádvorie Bratislavského domu hudby zavíta trio Nina Rosa. Vo štvrtok v Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka. V piatok na stanici Žilina Záriečie odohrá kapela Para letný koncert pod rondlom. Nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Hines z Nového Zélandu. DJ setmi ho doplnia aj domáci Rafo, Kinet, Kode a Fonotik. V sobotu v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. V Partizánskom na festivale Faktory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. V žilinskom Smer klube 77 sa na pódium postavia skupiny Čikiliki Tua a Slobodná.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Simon Štubňák, a.k.a. The Curly Simon, má pieseň Nebudeme plakať. Viac nám zaspieva zajtra v ráne na FM-ku naživo po 8. v malom rannom koncerte. Teraz je 8 minút pred 10. Underworld zniejú z Rádia FM. Za ráno na FM-ku dnes pozdravuje Martin. Teším sa na vás aj zajtra spoločne s Dominikou a so spomínaným Curlym Simonom. A potom, teda v tom rannom koncerte, no a dnes po ráne na FM-ku pokračuje Faun svojim štvorhodinovým vysielaním. Určite vás aj on zoberie ešte za tou víkendovou pohodou. Majte úspešný štart nového pracovného týždňa. Majte sa.

Tak čo, už ste späť? Myslím teraz mentálne z pohody. Máte hladinku alebo skôr dojazd? Tak to sme v tom s vami, nie ste v tom sami. Ja teda určite mám. A pozdravujeme aj po 10. Martinovi vďaka, preberám to tu na najbližšie 4 hodiny. Budeme sa liečiť, budeme sa regenerovať, alebo len tak sa tešiť hudbou. Ak, nech sa dobre počúva. A toto je jedna demotivačná, ktorým sa dnes nechcelo vstávať.

Kelela a je Point Blank z albumu New Avatar, ktorý bude albumom týždňa na Rádiu FM už čoskoro. A vrátim sa ešte k tej pohode. Keď máte chuť podeliť sa, ako sa dávate dokopy po tomto predĺženom víkende, tak sa pokojne podelte na studio@radiofm.sk. My sa budeme pohode v Rádiu FM venovať aj v najbližších dňoch. Veď sme boli tam, prinašali sme vám tie najlepšie koncerty, máme pripravené rôzne rozhovory, či už s umelcami, umelkyňami alebo návštevníkmi, návštevníčkami, a niekoľko si ich vypočujete aj v tých nasledujúcich minútach a hodinách. Okrem toho neprídete ani o rubriku Polka, tému vyhlasím už o chvíľu. Budeme sa rozprávať tiež o filmoch a o 12. ako vždy počas letných prázdnin, rubrika Letný mix, mixovaný set, tentokrát od Southboya. A teraz ešte jedna posledná provokačná, ale potom to už naozaj rozbalíme a zaberieme, dobre? I don't want to go to work.

A toto je parádna nová slovenská muzika, projekt Pebble 7 a Answer Book. Mimochodom, Pebble 7 je bývalá, kedysi si hovorila Dáša. Tak, máme krátko po pol jedenástej, počúvate Rádio FM a to je čas vyhlásiť rubriku Polka. Dnešná téma skutočne, neskutočne. Čiže piesne, v ktorých sa odkazuje na realitu, alebo práve naopak na niečo neskutočné, nereálne. Čo máte to? Tak potom posielajte svoje tipy na studio@radiofm.sk. Rád si to prečítam a možno si niečo zahráme z toho. Idem prvý a toto je vyslovene na dobrú náladu.

0: Určite ste spoznali Ovarius. Toto je spolupráca s projektom Trilobit a Girl, I'm Not Your Friend. Počúvate Rádio FM a ja som sa vás pýtal, ako zvládate návrat do reality po tomto predloženom víkende. Píše mi Vlado, ahoj do štúdia, už sme starí, 4 dní na slniečku boli naozaj veľa, nevládzeme, ale podľa hesla klin sa klinom vybíja, doperie pár práčiek, párkrát sa vyspíme a ideme si odpočinúť na Kalorzovo Ostrava. No výborne, Vlado. A čo vy, je vám dnes ťažko, alebo naopak stále si idete na vlne? Tak mi pokojne mi napíšte studio@radiofm.sk. A my tej pohode ešte chvíľu nedáme pokoj. Ozaj, ako hodnotíte pohodu? Pýtali sme sa vás priamo v areáli trenčianskeho letiska.
1: Určite Prodigy a Denzel.
2: Ja tiež Prodigy a moja srdcovka je para.
3: No, mne sa najviac páčilo asi Gorillaz. Oni mali úplne super vizualizácie. Veľmi sa mi to páčilo ten koncert. Na pohodu chodím už 18 rokov a také vizualizácie, aké boli, tak to bolo fakt, že top.
4: Native James, brutálny crowd, brutálni ľudia, bolo to skvelé.
5: Rozhodne Prodigy.
6: Prečo?
5: No, asi najväčšia energia. Potom určite Apache. Bolo to brutálne, ten symfonický orchester k tomu, ty kokos, akože skvelý nápad.
7: Cure asi.
6: Idols, absolútne zďaleka Idols, geniálne mošpity, ale Loki the Prodigy tiež geniálne mošpity, neviem sa teraz rozhodnúť, lebo to je teraz súčasné. Idols boli včera, obidva geniálni, normálne fakt famózni, ja som zblázený. Môj priateľ ma to nalákal, takže jednoducho musel som.
8: A tebe sa páčil The Idols?
9: Halo, jasné.
8: Keby si mal okrem tohto mena povedať jedno, ktoré bolo na pohode úplne žena.
9: Okay, Idols, Janka Kirchner.
0: To sú emócie. Som tam počul priamo ten after set po Prodigy. A tam si pamätáte, mimochodom po koncerte alebo pred koncertom perfektná hudba im tam hrala. Ale nezahráme si Prodigy, zahráme si niečo z pohody Emiliana Torini.

Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkáraša Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na Snow Paradise.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia odsúdila ruské kybernetické útoky, uvalila tiež sankcie na ďalších 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Francúzsko si pre ruské kybernetické útoky predvolá veľvyslanca. Dnes prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a 22 až 32 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Európska únia odsúdila ruské kybernetické útoky, konkrétne operácie skupiny Turla podliehajúce FSB. Uvalila tiež sankcie na ďalších 9 jednotlivcov a 4 subjekty. Ministri zahraničných vecí členských krajín sa medzitým v Bruseli zaoberajú aj situáciou na Blízkom východe. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová zopakovala, že únia by mala byť na rokovaniach medzi Iránom a USA a potvrdila, že na dnes je naplánované stretnutie so zástupcami štátov Perského zálivu. Témou bude aj jadrová energia.
2: Memorandum o porozumení, ktoré je v platnosti, vytvára priestor aj na rokovania o náročných témach. Európska únia ponúkla svoje odborné skúsenosti v jadrovej oblasti aj expertov, ktorí môžu pomôcť pri rokovaniach. S krajinami Perského zálivu máme spoločné záujmy aj pri otázkach Iránu a jeho spojencov. Chceme preto byť pri rokovacom stole, aby bolo počuť náš hlas, pretože hrozby z regiónu sa týkajú aj Európy.
1: Počas debaty o Blízkom východe budú unijní ministri riešiť návrh Európskej komisie na obmedzenie alebo zastavenie dovozu z nelegálnych židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu. Vresú dovozné licencie, clá aj úplný zákaz dovozu. Francúzsko si v najbližších dňoch predvolá ruského veľvyslanca v Paríži kvôli kyberútokom organizovaným ruskou rozviedkou proti mnohým krajinám, informoval francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Útoky sa podľa neho zameriavajú na spoločnosti aj ministerstva s cieľom získať informácie alebo narušiť fungovanie železničnej infraštruktúry, ako sa stalo v Poľsku koncom minulého roka. Doplnil, že Francúzsko uvalí sankcie na 9 osôb a 4 subjekty zodpovedné za útoky. Konžské úrady po aktualizácii hlásia 1926 potvrdených prípadov eboli a 702 súvisiacich úmrtí. Choroba sa šíri v ďalších dvoch provinciách, informuje agentúra Reuters. Nízkopríjmové domácnosti budú môcť získať 11 000 eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo novú výzvu programu Obnov dom mini, na ktorú je vyčlenených viac ako 93 miliónov eur. Pokračuje šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízkopríjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur.
1: Futbalový Slovnaft Cup prekoná svoje maximum. Do nového ročníka súťaže vstúpia až 307 klubov. Tie budú vyraďovacím spôsobom bojovať o účasť vo finálovom stretnutí, ktoré sa koná tradične 1. mája. V nasledujúcej sezóne bude finále hostiť Košická futbalová aréna, čo schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 24. júna. Dnes prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou 22 až 27 stupňov, slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave a pri Nitre, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave v križovatke Galvanyho s Bulharskou, kde sa zrazila motorka s autom, premávka sa spomaľuje a staršia nehoda je aj na ceste číslo 65 za Kolíňanmi smerom do Nitry, kde sa zrazili dve vozidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10-minútové kolóny sú medzi Hornými Vesnicami a Novákmi pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Či už pracujete, či regenerujete, alebo máte dovolenku, budeme si dobre hrať aj nasledujúcu hodinu. A budeme sa rozprávať aj o filmoch, samozrejme vrátime sa aj na pohodu a ak sa chcete zapojiť do nášho vysielania, tak skúste si tipnúť alebo uhádnuť, alebo dajte tip, áno, dajte tip do rubriky Polka. Dnešná téma je skutočne, neskutočne, studio@radiofm.sk, keby niečo. Nech sa dobre počúva, pozdravuje vás Fauna.

0: Rádia FM nám dohráva nový This Is Kevin a Quiet Riot. A ja som sa vás pýtal, že ako sa dávate dokopy po pohode? Písali ste mi na studio@radiofm.sk. Tak pozrime na niekoľko mailov. Peter mi napísal krásny dlhý mail plný z jeho zážitkov z festivalu. Neprečítam ho celý, naozaj je dlhý. Lucia mi písala, že bola pracovne za Slovenskú akadémiu vied a že veľmi dobrú spätnú väzbu dostávali, že ju to dobre nabilo do jej práce. To je perfektné. No a Lenka mi napísala, ťahali sme v sobotu do 5 rána, takže dnes je to veľmi ťažké, ale zatiaľ najlepšia pohoda. Takže toľko vaše zážitky. A čo by ste chceli počuť budúci rok? Pýtali sme sa v areáli festivalu.
1: Dobrá otázka. Mohli by znovu prísť Feddog. Áno. Sa nám veľmi páčili.
2: No, Triky by sa mohol znovu objaviť kľudne. To by som sa vôbec ako nenahnevala, kebyže Triky zavíta na pohodu znovu, nie?
3: Určite bych uvítal, no to je dobrá otázka, tyjo. No určite Bezadova skladu znovu, tie sú ako fakt super.
4: Blur, stojím si za tým, Damon Albarn do tretice so svojou ďalšou kapelou Miss You Attack. Fúha, mám tam toho veľa. Arctic Monkeys, aj keď úplne sa mi to nehodí do tohto hudobného alebo festivalového štýla, ale chcela by som ich zažiť tiež.
5: Příští rok? No tak samozrejme Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins a všechny veľké hviezdy, co?
6: Ja som tu prvýkrát, ale ja by som strašne chcela Rolling Stones alebo Red Hot Chili Peppers.
7: Alebo Radiohead by bol dobre tiež.
8: Tak budúci rok Blur chceme, keď už sú takí kamaráti s Albarnom, že tento rok Gorillaz predtým boli s tými Afričanmi pred rokom, tak Blur.
9: A moja pohoda je to prvá tentokrát a najlepší určite koncert Idols a ty by mohli kľudne prísť aj budúci rok.
10: Budúci rok? Ja neviem. Napríklad Saténové ruky.
11: Blink-182. Lana Del Rey. Skúste vybaviť Lana Del Rey.
12: Foo Fighters. To by bol akože ten highlight, čo by som ja fakt chcel. Že Foo Fighters keby prišli, tak to by bola bomba.
2: A ja by som sa tešila na takú Pink, ako neviem, či to nie je moc, ale ja by som ju dala. No.
13: Hudobný sen? Ó, za mňa Linkin Park. Mohli by.
14: Nie, mne sa práve, že páči, že sa nechám vždy prekvapiť a inšpirovať, lebo asi som viac mainstreamová, čo sa týka môjho vkusu, takže nie to asi to, čo by som chcela, nemôžem očakávať, že by tu bola, ale to sa mi páči, že tu vždy niečo nové nájdem.
0: Toľko názorov, toľko želaní na budúci ročník pohody 2027. No uvidíme, čo vyjde. Zahrajme si teraz ale niečo, čo sme počuli už druhýkrát a bolo to naozaj perfektné. Aj to tam zaznelo. Idols, perfektný, energický, energetický koncert.

nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Bird and Friends nedávno na koncerte v Bratislave a teraz aj u nás v Rádiu FM ich Haluzinace. Budeme mať krátko, o chvíľu máme pol dvanástej, to je čas na rubriku Polka. Dnešná téma skutočné, neskutočné, pozrieme sa do mailu na studio@radiofm.sk, kam mi teda píšete. Ponorili ste sa do textov, to som nečakal, ja mám dnes len také samé na prvú, tak skúsme. Peter z Nitry, Pixies Debaser, vraj to je taká skôr surrealistická pieseň, no je to perfektná vec, ale nad textom som sa ešte nikdy takto nezamýšľal. Adriana dala svoj tip Flaming Lips a Do You Realize, vraj o umieraní smrti, ale teda pozitívny odkaz na záver. A ja som teraz vybral pieseň, z ktorej sa po návšteve Iana Browna stal song Be There, ale pôvodne sa volá Unreal a nájdete ho na albume Uncle Science Fiction.

0: Benjamin Clementine a jeho Pizza Mind dohráva. A ja som sa tak minule zamýšľal nad tým, že ja mám vlastne veľmi rád knihy alebo poviedky, kde sa píše o písaní, kde je zobrazená nejaká tvorivá cesta autora, autorky, alebo tvorivý blok, niečo proste o písaní. Aj filmy o filmoch, o filmy o nakrúcaní filmov sa točia a vytvárajú a pár z nich nám teraz predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Čo sa stane, keď si obyčajný človek kúpi kameru a rozhodne sa zachytiť autentický svet okolo seba? Práve o tom je kultová dráma Amatér poľského režiséra Krištofa Kieślowského. Hlavný hrdina začne nakrúcať podnikové filmy, no postupne zisťuje, že pravdivé zábery nie sú v totalitnom režime vždy vítané.
2: Až pani do Čiže prijehala z federácií.
3: Ježeme ten film.
2: Vygráti všetky festivály.
1: Ďalším filmom o filme je Ed Wood režiséra Tima Burtona. Johnny Depp v ňom stvárňuje legendárneho režiséra béčkových sci-fi a hororov, ktorého mnohí označujú za najhoršieho filmára všetkých čias. Burton z jeho príbehu vytvoril láskavú čierno-bielu poctu všetkým, ktorí nakrúcajú filmy napriek tomu, že im nikto neverí.
4: What kind of a movie is this?
5: It's science fiction.
6: A heartbreaking romance.
7: Brave robbers from outer space.
8: Brave robbers from what?
1: Na nakrúcanie filmu sa pozrieme aj v nemeckom thrilleri Hysteria, ktorý išiel do slovenských kín tento rok. Prácu filmového štábu naruší incident so spálením Koránu a atmosféra na pláci sa rýchlo mení na priestor plný podozrievania, manipulácie a strachu.
9: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Film.
10: We felt frustration and anger and loneliness.
11: On bitte.
1: A napokon, film sa rozhodli nakrútiť aj mimo ni. V snímke Mimoni a Monštra sa ocitnú v Hollywoode 20. rokov minulého storočia, kde objavia čaro kinematografie. Divákov čakajú odkazy na dejiny filmu, od éry nemého kina až po klasické monštra a ikonické hollywoodske scény.
12: Chcete točiť o monštrách?
13: Pikachu!
12: Akú máte predstavu o svojom monštre?
13: Aha.
1: Film Mimoni a Monštra je práve v kinách.

0: Declan McKenna, Daniel, You're Still a Child nám dohrala z Rádia FM. A ja som si dnes ráno asi prvýkrát všimol, že tie ulice v hlavnom meste sú viditeľne prázdnejšie. Aj tá raná premávka sa výrazne obmedzila. No ale aj keď je leto a prázdniny sú v plnom prúde, tak kultúra sa deje a my ju pre vás pravidelne vyhľadávame. Konkrétne kolega David Záhradníček má pre vás teraz tipy na prednášky, výstavy, letné kina a aj prehliadky. Infolist
1: FM. V Žilinskom Rosenfeldovom paláci sa dnes koná komentovaná prehliadka Bábky v Podkroví. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo masakrálny kvíz. V Bratislave dnes pozývame na hlavné námestie, kde sa koná francúzsky deň, do komunitného centra IN na posedenie Queer Speak, kde si môžete bezpečne precvičiť vašu angličtinu. A taktiež pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej na prednášku o realite nezávislého knižného publikovania a vzniku kultúrnych iniciatív. Infolist FM. V Bratislave dnes pozývame aj do kultúrno-komunitného centra BOD na formát Vinyl Night. Viac o podujatí povie Robert Pospíš.
2: Tentokrát budeme počúvať nový album skupiny Rolling Stones, Foreign Tongues. Opäť v klasickej štvorici Robert Pospíš, Tomáš Sloboda, Peter Balík a Jozef Stopka. Takže bude to pekný večer aj s diskusiou a rozoberaním fenoménu Rolling Stones. Takže dojdite na Vinyl Night, tešíme sa na vás.
1: Vinyl Night sa dnes v BODE začína o 19. hodine. Infolist FM. Zajtra sa v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa koná komentovaná prehliadka výstavy Medaily a plakety. V Rosenfeldovom paláci v Žiline vás zajtra čaká prednáška o slovenskej výtvarničke Ester Šimerovej Martinčekovej. Pozývame aj do Nitry, presnejšie do kultúrneho centra Sekáč na tvorivé dielne zamerané na prácu s textilom a vlnou. V Trenčíne si zajtra môžete vyskúšať prechádzku na vozíku a zažiť tak na chvíľu bežné situácie z inej perspektívy. Kremnická akropola zajtra v letnom kine ponúka film Posledný viking. Bratislavská nová Cvernovka premieta snímku Batman začína a v hlavnom meste si v Edison Hube môžete pozrieť aj film Nedosiahnuteľná láska, po ktorom nasleduje diskusia o psychológii rodinných vzťahov. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Rada prokurátorov odsúdila bombovú hrozbu voči Marošovi Žilinkovi a jeho rodine. Irán hrozí nedodržiavaním dohody z USA, ak Washington nebude plniť svoje záväzky. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Rada prokurátorov prijala so znepokojením správu o anonymnej e-mailovej bombovej hrozbe z piatka minulého týždňa zameranej proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho rodine a tento čin odsúdila. Podľa predsedu rady Mariana Čorbu je neprípustné, aby boli prokurátori a ich rodinní príslušníci takýmto spôsobom zaťahovaní do pokusov o zastrašovanie a destabilizáciu orgánov ochrany práva. A pri Marošovi Žilinkovi ešte ostaňme. Ten dnes uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spiskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla. Pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
2: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
1: Irán napriek eskalácii bojov so Spojenými štátmi pokračuje v diplomatických kontaktoch s Katarom, Ománom a Pakistanom, ktorí sprostredkovajú mierové rokovania. Oznámil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Vagái. Ak však Washington nebude plniť svoje záväzky smerujúce k ukončeniu vojny, Irán sa podľa neho nebude riadiť memorandum o porozumení so Spojenými štátmi. Povedal tiež, že iránske vedenie sa snaží dohodnúť s Ománom spoločný mechanizmus správy Hormúzskeho prielivu, čomu sa ale podľa neho snažia USA zabrániť. Americká armáda v nedeľu vykonala ďalšiu vlnu útokov proti Iránu a podľa oblastného veliteľstva zasiahla desiatky cieľov na niekoľkých miestach. Iránske revolučné gardy dnes oznámili, že v odvete zaútočili na americké vojenské ciele v Kuvajte, Bahrajne či Jordánsku. Novozélandský herec Sam Neill, známy z filmovej série Jurský park či snímky Piano, zomrel v austrálskom Sydney vo veku 78 rokov, oznámila jeho rodina. Sam Neill sa počas svojej 53-ročnej kariéry objavil vo viac než 150 produkciách a preslávil sa najmä úlohou doktora Alana Granta v sérii Jurský park. Popoludní prevažne polooblačno, na severe viac oblakov a tam miestami prehánky, výnimočne búrky, teplota 22 až 32 stupňov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou na 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
4: Užite si nasledujúcu hodinu plnú mixovanej elektronickej muziky. Dnešný letný mix pre vás pripravil Southboy.

Matika z toho dva zatiaľ neboli oficiálne vydané. V spoločnosti mojho vlastného počinu s názvom Ministry of Self Interior sa ocitli ešte skladby od producentov UX a Hirich.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov pred budúci rok si podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyžiada opatrenia za vyše 1 miliardu eur. Európska únia a Veľká Británia uvalili na Rusko sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pekný pondelok želá Lukáš Zamborský. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestníčku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Gelnici. Generálna prokuratúra zistila, že vyšetrovanie nebolo v súlade so zákonom a skutok manžela obete bol nesprávne posúdený len ako nebezpečné vyhrážanie sa namiesto týrania blízkej osoby. Predbežné výsledky kontroly Ministerstva spravodlivosti tieto zistenia potvrdzujú. Záverečnú správu zverejnia koncom júla, pokračuje šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Po ukončení dohľadu s predpokladaným termínom koniec júla budeme informovať o všetkých zisteniach a zároveň predstavíme balík opatrení, na ktorom rezort spravodlivosti pracuje bez ohľadu na túto tragédiu už dlhší čas a ktoré už sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pôjde o konkrétne legislatívne, metodické aj organizačné opatrenia, ktoré posilnia ochranu obetí a zlepšia fungovanie trestného procesu.
2: Dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov pre budúci rok si vyžiada opatrenia za 1 200 000 000 eur. Inak deficit prekročí 5% hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Na dosiahnutie rozpočtových cieľov vlády pre rok 2028 bude potrebné prijať ďalšie konsolidačné opatrenia v hodnote 1 miliardy eur. Európska únia a Veľká Británia uvalili na Rusko koordinované sankcie v súvislosti s kybernetickými útokmi v Európe, pričom obvinili Ruskú federálnu bezpečnostnú službu z nedávnych škodlivých aktivít, ktoré sú čoraz závažnejšie. Cieľom útokov bolo podľa EÚ aj Slovensko. Sankcie sa sťahujú na desiatky osôb a subjektov a tiež na vysokopostavených predstaviteľov ruskej vojenskej spravodajskej služby. Európska komisia po lete predloží návrh na obmedzenie prístupu detí k platformám sociálnych médií. Z najnovšej správy expertného panelu pre bezpečnosť detí na internete totiž vyplýva, že európske deti trávia v online priestore 4 až 6 hodín denne. Viac než polovica z nich trpí emocionálnymi a psychosociálnymi ťažkosťami. Odborníci preto navrhujú celoeurópsky harmonizované obmedzenie online priestoru pre deti v závislosti od veku. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že deti potrebujú čas v reálnom svete.
4: Toddlers, no screens at all.
5: Deti do 3 rokov by nemali byť vystavené obrazovkám vôbec. Nasledujú deti do 13 rokov, tie by mali mať prístup k sociálnym sieťam len pod dohľadom rodičov, opatrovateľov či učiteľov. A od 13 prichádza na rad postupný prístup, ak platformy preukážu, že sú pre tínejdžerov bezpečné a vhodné vzhľadom na ich vek.
2: Talianský tenista Jannik Sinner obhájil prvenstvo v mužskej dvojhre vo Wimbledone a posilnil svoj post svetovej jednotky. Finalista Nemec Alexander Zverev poskočil na druhú priečku rebríčka ATP pred zraneného Španiela Carlosa Alcaraza. Medzi ženami naďalej patrí prvenstvo v rebríčku WTA Arine Sabalenkovej z Bieloruska. Wimbledonová šampiónka Češka Linda Nosková sa posunula na 7. miesto, tesne za krajanku a jej finálovú súperku Karolínu Muchovú. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, na Orave aj pri Gabčíkove. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde. Zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Nehoda je aj na výjazde z Dolného Kubína na Oravský Podzámok. Prejdete striedavo a nehodu hlásite aj za Gabčíkovom smerom na Vodnú elektráreň. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš opravujú žľab, blokovaný je ľavý jazdný pruh. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez Svrčinovec. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.

pozdravujem z Rádia FM po 13. Snáď ste mali dobrý obed a snáď ten váš pondelok ubieha podľa možností hladko a nerušene. Po mixovanej hodinovke sme späť aj s pestrým hudobným výberom a vy sa ešte stále môžete zapojiť do rubriky Polka a posielať mi tipy na pesničky na tému Skutočne, neskutočne studio@radiofm.sk, keby niečo. A po Jesus and the Mary Chain teraz niečo veľa mladšie a čerstvejšie. Nech sa dobre počúva.

0: energický soulful drum and bass od Fox, Lensman a Subtle. Žiaľ pre Lensmana, jeho posledná práca. Cez víkend totiž zomrel po boji s ťažkou chorobou. Holandiana Lensmana sme mohli viackrát vidieť aj na Slovensku a myslím, že mal tu svojich fanúšikov, to som si istý. Tak odpočívaj v pokoji, Lensman. A my sa ideme teraz pozrieť, aké koncerty a tancovačky na nás čakajú tento týždeň. Music
1: List FM. Zajtra na nádvorie Bratislavského domu hudby zavíta trio Nina Rosa. Vo štvrtok v Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka. V piatok na stanici Žilina Záriečie odohrá kapela Para letný koncert pod Rondlom. Nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Hines z Nového Zélandu. DJ setmi ho doplnia aj domáci Rafo, Kinet, Kode a Fonotik. V sobotu v priestore Lumo Hub v Trenčíne koncertuje Vojtik. Partizánskom na festivale Faktory vystúpia kapely Longital, orchester Žána Valžána aj Toddler Punk. V žilinskom Smer klube 77 sa na pódium postavia skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. A ja

Playlist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toľko Aphex Twin a jeho Black Box Live Recorder 21F z Rádia FM. Máme pol druhej. Skutočné, neskutočné, to bola téma dnešnej rubriky Polka. Mne sa páči, ako tvorivo ste k tomu pristúpili, k tomu zadaniu a išli ste tak viac do hĺbky, nebolo to také veľmi prvoplánové. Napríklad Peter mi píše, Ali Ben Rashid, Danielov sen, no áno, to je samozrejme neskutočný sen, alebo Jana Kratochvílová, dlouhá, biela, žhnoucí kometa. No, ja sa musím priznať, že keď som si vymýšľal túto tému, tak som tomu tak veľmi simplicisticky pristupoval, tak veľmi zjednodušene a mal som tu typy ako So Real od Jeffa Buckleyho, Fontaine's DC, Too Real, Feeling So Real, alebo ešte som si spomenul, že Balb spieval Far Light, Real Feel, ale vybral som poslucháča Mariana a jeho typ. A ďakujem všetkým, čo ste sa zapojili do dnešnej rubriky Polka. Hráme aj na budúce.
1: V skutočnosti, keď rola je prijatá, tak začína dej. V skutočnosti, tá rola priláka dobré aj zlé. Skutočnosti sa vymýšľam na polovici sna.

0: zažiť rán.
1: V skutočnosti.
0: V skutočnosti. Sám.
1: V skutočnosti.
0: V skutočnosti.
1: Som náhoda.
0: Si náhoda.
1: A istoty sú márnosť.

0: všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončí v skutočnosti.
1: V skutočnosti všetko, čo začne, sa aj skončí. A všetko začne, keď skončíš v skutočnosti.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Disclosure v remixe od Barry Can't Swim. A ja sa ešte vrátim k tomu predchádzajúcemu vstupu k rubrike Polka, kde som sa vás teda pýtal na tie piesne, dávali ste tipy na piesne, ale väčšina z vás mi písala nejaké svoje zážitky a dojmy z pohody, a že by sa tam ešte pokojne vrátili. Tak čo by ste povedali na takéto niečo?

Sme Rádio FM a sme aj tento rok vaším festivalovým rádiom. A jednou z našich špecialít je, že máme prístup k databáze Európskej vysielacej únie EBU. A vďaka nej vám prinesieme tento víkend niekoľko koncertov z BBC Music Festivalu, aj Eurosoniku. Zahrajú nám Joshua Idehen, TTSS, FU, Yard Act, The Horrors, Courtney Barnett, Jacob Alron či Sorry. Čiže stačí, keď budete počúvať aj tento najbližší víkend Rádio FM a dostaneme vás na najlepšie európske hudobné festivaly vďaka nášmu členstvu v Európskej vysielacej únii.

0: Najprv niečo veľmi nové, veľmi súčasné a slovenské a teraz niečo dosť staré a anglické. No počúvali sme nového Nika Volsa, Hello, How You Doing? A teraz aj Justified and the Ancient od KLF. Máme horúce leto, takže téma aktuálneho vydania podcastu Svoja som FM je na najvyššie aktuálna. Dominika Karasová sa rozprávala s dvoma špičkovými dermatovenerologičkami. Hovorili aj o tom, či už jedno spálenie môže mať fatálne následky, od akého veku dávať kontrolovať znamienka deťom, aj o tom, ako by mala vyzerať správna starostlivosť o pleť, ale aj o tom, aké výživové doplnky oni ako lekárky odporúčajú.
1: Ja som strašná užívanie doplnkov, ja sa priznám, ale teda odporúčam, že keď niekto na pleť, tak vitamín D, omega-3 mastné kyseliny a zinok, to sú také asi svatá trojca.
2: Áno, D-čko som zabudla, ale k tomu D-čko je kačko.
0: Nové vydanie podcastu Svoja som FM s dermatovenerologičkami hľadajte už teraz v podcastových službách.

Už tu sedia kolegyňa Lucia a Vierka, pripravené na Popo FM. V dobrej nálade, ako vždy, si tu rozprávame svoje zážitky a historky z uplynulého predloženého víkendu. A tipujem, že aj v Popo FM, ktoré nasleduje o chvíľu, bude priestor na vaše zážitky, vaše hodnotenia, ale teda prinesieme vám aj špeciálny obsah z pohody, ktorý sme tam pre vás nahrali. Nech sa dobre počúva Rádio FM aj najbližšie hodiny. Ja som Faun, zdravím vás a počujeme sa opäť. Pa, pa.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Z Rádia FM je pondelok 13. júl. 5 minút po 14. Hlasivky máme, ty máš?
1: Každého testujeme, mám, dobre, funguje všetko.
0: No, takže môžeme najbližšie 4 hodiny byť spolu s vami a púšťať vám dobrú hudbu.
1: Lucia a Vierka sú tu aj takto v pondelok 13. júla, no a testovali sme si tie hlasivky asi aj kvôli tomu, že cez víkend sme zažili niekoľko koncertov, čo prináša aj také intenzívne povzbudzovanie napríklad. Na Pohode sme boli, veď viete, napokon, no ale sme radi, že sme opäť tu.
0: Áno, je to tak, a okrem toho k Pohoda festivalu sa ešte určite vrátim a máme pre vás niekoľko rozhovorov, napríklad aj s Denzelom Curry'm. Tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: No pomoc. Ešte to teraz mám zimom vriavky. Prodigy ste počúvali z Rádia FM. Out of Space je tá pieseň, ktorá nám doznela vo festivalovom Rádiu FM a mnohí ste si Prodigy počas víkendu užili aj osobne. Vám teda netreba vysvetľovať, čo sa tam všetko dialo. Vy, čo ste tam neboli, tak ste pravdepodobne zachytili nejaké tie videá, takže tiež asi nechápete úplne presne, čo sa tam dialo. Nedá sa to popísať slovami, dá sa to iba prežiť a potom nejako spracovať. Ale teda vo festival v Rádiu FM vám ponúkame aj ďalšie zážitky z trenčianskeho letiska.
1: Áno, na tohto ročnej pohode patril medzi najväčšie repové mená. Denzela Curryho zastihol náš kolega David Zahradníček pri večeri a napriek tomu ho privítal reper vrelým úsmevom a nákazlivou energiou. Prezradil mu svoje plány na najbližšie obdobie, hovoril o láske k repovej komunite a k legendárnej dvojici Outkast. Poďme si teda vypočuť, aké bolo to stretnutie s Denzelom Curryom.
2: Keď sa na hlavnom pódiu objavil Denzel Curry v červenom drese a maskáčových nohaviciach, dáv zaburácal. Po prvej skladbe sa otvorili mošpity a s každou ďalšou piesňou naberali na sile. Denzel Curry na festivale Pohoda predviedol hektickú show, za ktorú by ho pochválil aj rapper Andre 3000 zo skupiny Outkast. Toto meno nespomíname len tak. Andre 3000 patrí medzi Denzelových hrdinov.
3: Prvýkrát som sa s ním stretol v roku 2014 ako 19-ročný. Pamätám si, že každý sa s Andrem rozprával a kládli mu rôzne otázky. Uvedomil som si, že toto je moja jediná šanca v živote, ako sa s ním porozprávať. Prišiel som k nemu a položil som mu niekoľko otázok. Napríklad, čo ho motivuje pokračovať a prečo každý album znie inak. Odpovedal mi, že hlavne sa nemám nudiť. Ak budem cítiť, že ma hudba nebaví, mám zmeniť svoj štýl. Dal som na jeho rady a preto každá moja nahrávka je iná. O pár rokov neskôr sme sa opäť stretli a on si ma pamätal. Nedokázal som tomu veriť. Vtedy sme sa spolu trikrát odfotili. Na dvoch fotkách sme my dvaja a na tretej, tej čierno-bielej, je s nami aj môj manažer.
2: Pod spomínané fotografie Denzel napísal, že už môže spokojne zomrieť. Okrem radiohľadom albumov si vzal k srdcu aj slova o vytváraní hiphopovej komunity. Denzel Curry je obrovským fanúšikom rapu a odráža sa to najmä v tom, že na svojich projektoch dáva priestor nádejným talentom. Istým spôsobom tým hudobnému priemyslu opláca to, že aj on dostal kedysi šancu ukázať, čo je v ňom.
3: Ak sa mi páči niekoho hudba, tak každému o tom poviem. Nebudem to skrývať. Väčšina umelcov, ktorým sa páči vaša tvorba, to povie len vám a nikomu inému. Povedia vám, že tá pesnička je skvelá a dúfam, že s ňou uspeješ. Ale nikde ju nezdieľajú, neposunú ju ďalej. Ak niekomu pochválim tvorbu, tak sa s ním snažím nadviazať spoluprácu. Rád pracujem s inými umelcami, lebo milujem vytvárať súdržnú komunitu. Nikomu nesplácam dlh, ale som tam, kde som vďaka tomu, že sa niekomu páčila moja hudba.
2: Denzel Curry sa narodil na Floride. Štát na juhovýchode USA je známy energickým rapom a Denzel pokračuje

0: Každý Denzelov projekt má v sebe plno burlivých momentov, ale jeho piatý album sa vyznačuje pomalším tempom a jazzovým nádychom. Na nahrávke Melt My Eyes, See Your Future hostujú T-Pain, J.I.D. či Rico Nasty. Fanúšikovia a fanúšičky si z tohto albumu obľúbili single Walkin, s ktorým Denzelovi pomáhal producent Carl Banks.
1: Carl Banks prišiel s týmto beatom. On zvykne hovoriť, že som ho preskočil, ale vôbec to tak nebolo. Carl mi púšťal podmazy, prišiel naraz spomínaný instrumentál a už som prepínal na ďalší, keď som to zastavil, že hej, vráťme to späť. Takto si to pamätám. Znovu mi pustil ten beat, začal som písať, slová zo mňa len tak vyletovali. Dokončil som prvú polovicu, keď som si uvedomil, že takýchto pomalých skladieb mám už veľa na albume. Povedal som mu, Carl, ty si z Texasu, ja z Floridy, poriadne to rozbalme. Krátko na to dokončil instrumentál a o hodinu sme to už mali hotové. He made the second

0: Vypredané koncerty, turné s Billie Eilish či Kid Cudim a svetovo uznávané albumy. Denzel Curry sa dokonca stal prvým rapperom, ktorého hudba hrala vo vesmíre. Tento rok vydal skupinový album The Scythe, ale prezradil, že sa máme tešiť aj na solový projekt.
1: What's next for Denzel Curry?
2: Čo čaká na Denzela Curryho? Kto vie. Božie cesty sú nevyspytateľné. Žiadny ďalší album nemusí prísť. Boh si ma môže k sebe povolať zajtra, o rok alebo o 10 rokov. Veď sa má tak, že tento rok možno vydám ďalší projekt. Takže si to zhrňme. Asi na vás čaká nová solová nahrávka a turné so skupinou Knock Loose po Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku.
0: Denzela Curryho vystihuje fráza stále v pohybe. Sonicky

0: aj spomienka na domácu zostavu White Place Breed je pieseň, ktorá nám doznela, ktorú ste počúvali z Rádia FM. No a o chvíľu pokračujeme, dáme si New Archives. Okrem toho budete v Popo FM počuť Inspiral Carpets alebo Future Islands, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
5: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Boys in Blue, Nia Archive sa hudobnička, ktorá tento týždeň vydáva nový album Emotional Junglist, vychádza v piatok a nadviaže na jej debut a hrali sme si z tejto novinky v Rádiu FM. No a ďalšia ukážka z albumu zaznie v novej hudbe, ktorej veríme dnes v Rádiu FM po 18. To je ešte novší single, spolupráca s Georgiou Smith, tak ak by ste chceli ešte viac hudby od Nia Archives, počúvajte nás aj dnes večer.
1: Áno, určite chceme, takže po 18. budeme samozrejme naladení, no a tento program pre vás pravidelne pripravuje kolegyňa Nika, ktorá má pre vás nejaké tie zaujímavé hudobné informácie. Aj v tejto chvíli poďme si vypočuť čerstvé hudobky.
2: Hudobné správy FM.
3: The Last Dinner Party zverejnili nový single s skladbou Knockin' in the Sky, doplnili deluxe verziu hostekné štúdiovky From the Pyre.

Cornelius chystá nový album, premiéroval z neho čerstvý single. Z albumu Reflections, ktorý čakajte v auguste, vypustil skladbu Twistin' and Glistin'. Veľa z mojich nedávnych skladieb bolo introspektívnejších, no vzhľadom na pocit stagnácie vo svete a intenzitu tejto doby, v ktorej žijeme, ma zároveň začala priťahovať hudba, ktorá sa o niečo viac obracia smerom.

Squirrel Flower má pre vás hneď dva nové single, obidva výjdu na jej pripravovanom albume, ktorý zverejní 21. augusta. Album Say a Prayer to the Gods of Getting Going podporila skladbami Sick Tooth a Not Me.

The Avalanches a Since I Left You, taká príjemná, pohodová, možno regeneračná pieseň na pondelkové popoludne, krátko pred 15. ste ju počúvali u nás v Popo FM. Po celej budeme pokračovať, máme pred sebou 24. diel našej storočnice. To je neuveriteľné, ako letí ten čas. No okrem toho budete počuť napríklad aj Overmono, takisto zaznie Nirvana alebo Kind Frequency, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Česko končí so zastrpovaním cien benzínu a nafty. Kvôli chystanému dodatku maďarskej ústavy odchádza šéf parlamentného klubu Fides. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Progresívne Slovensko požiada o vykonanie neplánovanej kontroly v Slovenskej informačnej službe. Člen PS Peter Bátor tvrdí, že sa Ján Grof na fóre v Petrohrade zúčastnil spoločne aj s Rusmi, ktorí figurujú na sankčných zoznamoch s predstaviteľmi mianmarskej vojenskej chunty či podporovateľmi ruskej vojny proti Západu. Podľa člena parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS za PS Martina Dubéciho predstavuje Grofová účasť vážne bezpečnostné riziko.
3: Cieľom bude informovať sa o tom, ak Slovenská informačná služba podnikne opatrenia v tejto veci, respektíve akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby. Budeme sa informovať a v prípade, že budeme mať pocit, že to informovanie nebude dostatočné alebo bude si vyžadovať zasadnutie celého výboru, tak o zasadnutie tohto výboru bezodkladne požiadame.
2: Ján Grof ešte minulý týždeň na zistené skutočnosti reagoval, že sa nepodielal na žiadnych aktivitách iných štátov, ktoré by smerovali k ohrozeniu bezpečnosti Slovenska ani železničnej infraštruktúry. Z vyjadrenia vyberáme.
4: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky samotnej, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Česká republika už nebude regulovať ceny pohonných látok. Po rokovaní vlády to oznámila česká ministerka financií Alena Schillerová. Cenové stropy tak budú platiť naposledy v nedeľu a od budúceho pondelka sa ceny benzínu a nafty budú riadiť iba podľa trhových mechanizmov.
5: Pri súčasnej situácii v oblasti Hormuzského prúlivu naše rozhodnutie nebylo jednoduché, pretože konflikt medzi USA a Iránem stále pokračuje. Stabilita v Hormuzském prúlivu není zcela zajištěna. Nicméně cenovou regulaci lze provádět pouze v případech trválý mimořádná tržní situace. Ta dle našeho názoru v této chvíli pominula.
2: Ďalším dôvodom pre ukončenie regulácie cien bolo podľa ministerky aj to, že Česko má teraz jedny z najnižších cien palív v Európskej únii. Zároveň ku koncu regulačných opatrení pristupujú aj okolité krajiny, čo podľa Aleny Schillerovej potvrdzuje, že situácia na trhoch sa stabilizuje. Šéf poslaneckého klubu maďarskej opozičnej strany Fidesz Gergely Gulyás oznámil, že odstupuje z funkcie. Gulyás patril medzi najbližších spolupracovníkov bývalého premiéra Viktora Orbána, ktorého po aprílových voľbách po 16 rokoch pri moci vystriedal Péter Maďar. Gulyás uviedol, že odstupuje kvôli plánovanému dodatku k ústave, o ktorom majú poslanci hlasovať dnes kvôli zmenám základného zákona, by nemohol kandidovať v budúcich parlamentných voľbách, pretože výkon poslaneckého mandátu má byť ponovom obmedzený na 12 rokov. Dnes majú poslanci v pláne hlasovať aj o ústavnom dodatku, ktorý by umožnil odvolať prezidenta Tamáša Šujoka. Toho premiér Péter Maďar označuje za bábku strany Fidesz. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, prehánky alebo dážď, ojedinelé búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóny na Kysuciach v Ružomberku aj v Prešove a uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte pol hodinu a takmer pol hodinu sa zdržíte aj smerom zo Žiliny. 15-minútová kolóna je na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom z Petržalky, na viazde do Hlohovca z D1, medzi Hornými Vestenicami a Novákmi. Pri cestároch stratíte 15 až 20 minút, 20 minút stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10-minútové kolóny hlásite na viazde z Martina do Košťana nad Turcom a v Prešove na východnej smerom do centra. Na D3 sú pre údržbu v oboch smeroch uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka smerom do Poľska je vyznačená cez obec Svrčinovec. Smerom z Poľska môžete obchádzať cez Skalité a Čierne a radar vás nameria v Brezne časti zadné haly v obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Over Mono a Kindora z Rádia FM Even Angels Ghost. Touto skladbou sme odštartovali ďalšiu hodinu. Popo FM už je po 15. a my vám želáme naďalej pekný pondelok.
1: Parádna vec, tak to po 15. popoludní. Lucia a Vierka sú tu aj v tejto chvíli a budeme až do 18. budeme vám hrať.
0: Áno, a okrem toho sa budeme tiež rozprávať, pretože oslavujeme storočnicu rozhlasu. No a o malý moment sa budeme venovať nášmu storočnicovému seriálu a reč bude o rozhlasovej hre. Vraj sa o nej hovorí, že je to kráľovský žáner, tak si na to posvietime. Zostaňte určite s nami.

0: Toxic a All the Rage, to sú dve pesničky od americkej zostavy Wishy, dve už známe pesničky z albumu, ktorý kapela pripravuje na október tohto roku. A keby to pre vás bolo nové meno Wishy, tak ide o kapelu, s ktorou prichádza Kevin Crowther, potom ako sa jeho cesty rozišli s členmi zostavy Hoops, kde hral na basu. Toľko k novej hudbe v rádiu FM a teraz sa budeme venovať iným rozhlasovým témam.
1: O rozhlasovej hre sa hovorí, ako sme už spomínali, že je to kráľovský žáner, náročný na prípravu, výrobu, aj na čas, ktorý jej treba venovať pri počúvaní. Rozhlasové hry sa vyrábajú pre dospelých, ale aj pre deti a mládež. A práve o tých pre deti a mládež bude nové vydanie rubriky Storočnica. Kolega Peter Dolník sa pozrel na to, ako sa vyvíjala dramatická tvorba pre deti a mládež za uplynulých 100 rokov. A tiež sa pozrie na to, čo môžu rozhlasové hry dať deťom dnes.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Kúzelník musí mať osobné čaro. Kúzelník musí vedieť vykúzliť úsmev.
4: Švuk, nesmej sa. Úsmev je vážna vec.
5: Dnes žijeme vo vizuálnej dobe, v časoch, keď sa vieme zabaviť jednoducho a nenáročne. A predsa sa robia rozhlasové hry. A predsa ich deti vyhľadávajú. Čo dokáže dať deťom rozhlasová hra? Hovorí redaktorka, dramaturgička, aktuálne vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie STVR a spoluorganizátorka festivalu detských rozhlasových hier Zázračný oriešok Zuzana Belková.
6: Príklad sú deti, ktoré rozhlasové hry pre deti a mládež privedú k čítaniu, že ani za ten svet by do ruky knižku nechytili, nech im to rodičia alebo učitelia akokoľvek odporúčajú, ale potom zrazu prídu niekde náhodou, niekto im odporúči do pozornosti rozhlasovú hru pre deti, rozprávku. A oni sa na to úvodzovky hore dolu namotajú a možno je to ten sprostredkovateľ vlastne k čitateľskej gramotnosti, k čítaniu. Potom sú deti, ktoré sú na to zvyknuté, pretože sú jednoducho z domu zvyknuté, že im rodičia púšťajú buď audio rozprávky, kde si počas cesty autom, alebo aj ako súčasť toho procesu, že zabavme dieťa, niečomu dajme.
5: Po spravodajstve je dramatické vysielanie pre deti a mládež asi najpevnejšie usadené vysielanie v rozhlasovom programe. Prvá hra sa vysielala už 28. októbra 1927. Bola to Vodníková Hanička z Košického štúdia. Takto vzniklo dramatické vysielanie pre mládež, ktoré začali programovať na sobotné popoludnie. A tento čas mu ostal do dnešných dní už takmer 100 rokov.
2: Storočnica.
5: Pôvodne rozhlasové dramatizácie pre deti a mládež boli príbehy z bábkového divadla. Neskôr sa začali dramatizovať knižné príbehy. Po vojne sa rozvinula pôvodná rozhlasová dramatická tvorba. Jej rozkvet nastal v druhej polovici 50. rokov, kedy začali vznikať vhodné podmienky na rozvoj rozhlasovej hry. Vzniklo trikové, neskôr experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu, kde sa vyrábali zvukové efekty a ideálny priestor na ich používanie boli práve rozprávky.
7: Ty, Tučino, nejdeš s nami?
8: Artur Tučino sa pozrie do kalendára a ťapne sa po čele.
9: Jasné, prišla jeseň.
8: Potom prižmúri oči a pozrie sa do slnka.
9: Jasné. I slnko už slabšie svieti.
5: Koncom 60. rokov nastupuje pôvodná rozhlasová hra pre deti a mládež. V tom čase sa formovali aj jej prví výrazní autori a autorky Ľudo Zubek, Vojtech Mládek, Hana Zelinová či Mária Kočanová. Neskôr okruh autorov a autoriek pravidelne píšúcich pre mládež sa rozšíril o mená ako Rudolf Dobiaš, Tomáš Janovic, Peter Kováčik či Pavla Kováčová. Práve o 60. rokoch sa hovorí ako o ich zlatom veku. Čo univerzálne funguje, čo je obľúbené v každej dobe.
6: Paradoxne je to vždy vystavané na ikonických hlasoch. Čiže ak v minulosti platilo, že najrozhlasovejší hlas zo všetkých rozhlasových hlasov, krásny, zamatový, taký ako lákavý na počúvanie, je Karol Machata, alebo charakteristicky zafarbený je Jozef Krone, tak je veľmi pravdepodobné, že ak sa tieto hlasy objavia v nejakých rozprávkach alebo dramatizáciách alebo hrách z minulosti, tak to bude fungovať aj v súčasnosti. A potom čo dáva rozhlasovej hre pre deti a mládeže rozprávke univerzálnosť, tak to je ten humor, pretože sú napríklad zo 70. rokov 20. storočia také muzikálové, no muzikálové to preháňam, ale tak skrátka bolo to robené ako spevohra, že sú to veci s pesničkami a existuje takto Šľahačková princezná muzikál s Kamilom Petarajom a na to tam vôbec nevidno na tom, že to je zastarané, skrátka je to úplne súčasné.
2: Storočnica.
5: Rozhlasové hry pre deti a mládež neutlmil ani nástup televízie, ani internetu. Zdá sa, že pradávny záujem o pútavé deje máme v sebe hlboko zakorenený. Rozhlasoví autori by mali mladých ľudí nielen zabaviť, ale aj pochopiť ich svet.
6: Klasická rozprávka musí končiť dobre, čiže určite by ten koniec mal byť dobrý. Akýkoľvek príbeh, či realistický zo života, alebo s nejakými fantazijnými prvkami by mal dávať minimálne nádej, že sa to môže skončiť dobre. Ale pri tej edukatívnosti ja osobne som trošku opatrná, pretože

0: Deti rady unikajú do fantázie, pokiaľ je to zrealizované šarmantne, prípadne ešte s nejakým vtipom a s podporou fantázie toho dieťaťa, tak to dieťa počúvať bude. Ale zároveň deti rady počúvajú aj príbehy o dianie v triede, aj šikanovanie. Oni sa s tým v bežnom živote stretávajú a je pre ne vlastne fajn, že to niekto aj v umeleckej forme zachytil.
1: Medzi veľké rozhlasové projekty pre deti a mládež zo súčasnosti patrí koprodukčná rozhlasová hra Pán prsteňov, tiež Mimi a Líza a vlastne desiatky, stovky ďalších hier. O tom, čo vzniká, si každý rok môžete spraviť prehľad na festivale rozhlasovej hry pre mladých poslucháčov Zázračný oriešok.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Ďakujeme kolegovi Petrovi Dolníkovi. No a tento a tiež ostatné diely rubriky Storočnica si môžete vypočuť aj ako podcast vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: To bol Vojtík a jeho Za tebou, no a za Vojtíkom budú nasledovať aj ďalšie skvelé piesne, ktoré máme pripravené. Určite sa môžete tešiť napríklad na Nereu, ale dáme si aj Elections in the Deftown a pridáme samozrejme aj ďalšiu muziku, ktorá by vám mohla zlepšiť dnešné pondelkové popoludne, tak zostaňte naladení a samozrejme príjemné počúvanie všetkým.
1: Rádio FM.
2: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
3: Svoja som FM.
2: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
4: Tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pritom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
5: Rádio FM.

0: Sebastian Tellier nám znel v Rádiu FM v spolupráci s Juliet Armanet. To bola pieseň Attraction alebo Attraction. V každom prípade Sebastian Tellier ten ešte začiatkom roka, myslím, vydal svoj nový album, takže naozaj je pri plnej sile a je to počuť, odráža sa to aj na tej muzike. Ide mu kartám, za čo sa samozrejme tešíme a držíme mu palce aj v ďalšej tvorbe. Teraz sa ale v Rádiu FM od hudby presunieme k literatúre.
1: V sobotu 18. júla sa v Bratislave začne Mesiac autorského čítania, jeden z najvýraznejších literárnych festivalov v strednej Európe. A vznikol v roku 2000 v Brne a postupne sa rozšíril do ďalších miest. Jeho už 27. ročník je zameraný na grónsku literatúru. Aká je, o tom nám viac povie Zuzana Bujačková, riaditeľka občianskeho združenia Literárny klub SK, ktoré Mesiac autorského čítania organizuje.
2: Grónsko sa v poslednom období dostalo do centra svetovej pozornosti najmä z geopolitických dôvodov. Debaty o jeho strategickej polohe, nerastnom bohatstve, klimatickej zmene či mocenských záujmoch však často prekrývajú to podstatné, a teda to, že Grónsko je krajina s vlastnými príbehmi, jazykmi, pamäťou a kultúrnou imagináciou. A práve literatúra dokáže tieto vrstvy sprítomniť najpresnejšie. Nie ako exotickú kulisu, ale ako živý hlas spoločnosti, ktorá sa dlhodobo pýta, čo to znamená byť Gróňanom či Gróňankou.
1: Mesiac autorského čítania sa tento rok musí zaobísť bez tradičnej slovensko-českej línie. Tešiť sa však môžete na to, že grónske autorky a autori budú čítať v originálnom znení svoje texty a na obrazovke si budete môcť naživo prečítať ich unikátne, doteraz nepublikované preklady.
2: Každý večer o 7:00 sa v Romerovom dome publikum môže stretnúť s jedným z autorov a autoriek, ktorí prinášajú veľmi rôznorodý obraz súčasného Grónska. A teda krajiny, ktorú si často predstavujeme cez ľad, fjordy, možno a arktickú prírodu, ale ktorá má aj silnú literárnu, politickú a umeleckú scénu. Prvú polovicu programu otvorí Jozef Tarak, známy aj ako výrazný hlas grónskej hudobnej a kultúrnej scény.
1: No a my tu pre niekoho z vás máme knihu Petra Koupského Stručné dejiny Grónska, o ktorej nám tiež viac povie Zuzka Bujačková.
2: Tam sa dokážeme dočítať niečo málo o nielen dejinách, ale treba aj o geografii tejto veľmi zaujímavej krajiny, ktorá sa dotýka treba z našej domácej histórie a najmä Moravy. Veľmi nečakaným spôsobom autorom knihy je Peter Koupský a určite poslúži na základné zorientovanie sa v tematike.
1: No tak ešte pripomeňme, že Mesiac autorského čítania sa koná od 18. júla až do 3. augusta každý večer v Romerovom dome. Súčasťou festivalu sú aj tri koncerty rôznorodej grónskej hudby, takže aj hudobné zastúpenie. No a tá spomínaná knižka Stručné dejiny Grónska je tu teda pre niekoho z vás.
0: Dajte nám vedieť, napíšte nám, že máte záujem sa dozvedieť niečo o stručných dejinách Grónska a môžete to písať SMS-kou na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text, alebo môžete poslať mail na studio@radiofm.sk. Držíme vám palce.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Aj takúto novinku od Hot Chip sme prepašovali do dnešného pondelkového Popo FM, volá sa So Deep a veríme, že vás zabavila a že vám spravila lepší deň, no a budeme v tom sa snažiť pokračovať, pretože naďalej vám budeme hrať dobrú hudbu a to aj po štvrtej popoludní. Pripravený je Johnny Marr, takisto Basement Jacks alebo Westside Cowboy a to stále nie je všetko, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Pozdravujeme vás.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA by mali kontrolovať Hormúzsky prieliv a dostať za to zaplatené, vyhlásil šéf Bieleho domu Donald Trump. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin tvrdí, že ho zatkli a previezli na policajnú stanicu. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil spustenie výzvy za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Priemyselným podnikom má umožniť investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií a znížiť náklady na spotrebu energie. Výzva je financovaná z modernizačného fondu.
2: Zmyslom tejto výzvy je, keď som sa stretával s množstvom najmä menších podnikateľov stredných, že zápasia naozaj s tým, že majú staré stroje, alebo majú ešte tiež dosť energeticky náročné vykurovanie, aj len preto, že majú v zlom stave oplaštenia svojich fabrík. Tak sme prišli s ideou, že predstavíme priemyselnú výzvu, priemyselnú schému pre tieto podniky, aby si mohli naozaj zmodernizovať svoje výrobné haly.
1: Žiadosti môžu firmy podávať do 16. októbra. Výzva je podľa ministra ďalším stimulom pre slovenský priemysel aj ekonomiku.
2: Rozprávať sa o sociálnom systéme, rozprávať sa o zdravotníctve, rozprávať sa o výdavkoch sa dá len vtedy, ak máte aj príjmy. A veľmi dobre vieme, že gro tých príjmov pochádza z priemyslu.
1: Americký prezident Donald Trump povedal, že Spojené štáty pravdepodobne prevezmú kontrolu nad Hormúzskym prielivom a dodal, že by im za to mala byť patriť kompenzácia. Šéf Bieleho domu sa tak vyjadril v rozhovore pre televíziu Fox News. Iránske revolučné gardy dnes vo vyhlásení uviedli, že bežná doprava v Hormúzskom prielive bude obnovená iba za predpokladu, že tam prestanú vojensky zasahovať Spojené štáty. Dodali, že pokračujúce zasahovanie zo strany USA povedie k závažnejším incidentom, ktoré budú mať vplyv na svetový energetický priemysel. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin tvrdí, že ho zatkli a priviezli na policajnú stanicu. Dôvod zatiaľ neuviedol. V piatok ruské úrady jeho aj jeho politický projekt, štáb kandidátov, ktorý vzišiel z jeho prezidentskej kampane v rokoch 2023 až 2024, zaradili na zoznam tzv. Cudzích agentov. Nadeždin chcel v prezidentských voľbách kandidovať ako jediný odporca vojny proti Ukrajine. Úrady mu to však neumožnili. Nadeždin, ktorý sa teší pomerne veľkej popularite, chcel teraz kandidovať v septembrových voľbách do dolnej komory ruského parlamentu. Takzvaní zahraniční agenti však v Rusku kandidovať nemôžu. Španielský premiér Pedro Sánchez navštívil mesto ničivého požiaru na juhu krajiny, kde poďakoval zásahovým zložkám za ich prácu a vyzval na reformu preventívnych opatrení. Oheň pri meste Almeira, ktorý pripravil o život najmenej 13 ľudí, už majú hasiči podľa miestnych úradov pod kontrolou. Vyše 20 ľudí však zostávajú nezvestné.
3: Musíme byť nielen schopní reagovať na požiar, keď vznikne, ale vedieť mu aj predchádzať, napríklad vytvorením bezpečnostných zón okolo obcí. Začali sme už s kurzmi prevencie, predovšetkým pre mladých ľudí, aby boli v znamení civilnej ochrany schopní na krízové situácie odpovedať.
1: Náš plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v Severnej Karolíne nový národný rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Víťazným časom 21,87 sekundy zároveň ako prvý slovenský reprezentant v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Vlastné doterajšie maximum spred dvoch rokov vylepšil o 24 stotín. Hádzanári Považskej Bystrice angažovali kubánskeho reprezentanta Pavla Hernándeza. 34-ročný univerzál prichádza z Tatrana Prešov, s ktorým počas 6 sezón získal 5 titulov majstra a 4-krát triumfoval v slovenskom pohári. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2, obmedzenie pri tuneli Branisko, ale aj uzavreté tunely na D3. Pokračujeme s dopravou. Na vjazde do Bratislavy od maďarských hraníc až po most Lanfrancony pri cestároch stratíte asi 15 minút. Pozor na dobrzdevanie. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ibachnovej čakáte asi 10 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestárskom pracovisku stojíte asi 20 minút. Na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte 10 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1 a v Prešove na Východnej smerom do centra tiež čakáte asi 10 minút. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60 km za hodinu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboj smerne. Obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plný nula.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Kickstones, The Boys od Westside Cowboy. Takto sme si hrali na úvod ďalšej hodiny pondelkového Popo FM. Je 10 minút po 16. My vás naďalej pozdravujeme.
1: Pekné popoludnie všetkým. Ste s Rádiom FM. Takto dobre si budeme hrať aj naďalej. Možno aj načulieme do takých starších archívov, do hudby, ktorú dobre poznáte z Rádia FM. Vidím pred nami Basement Jacks, tak to bude tiež asi ten príklad.
0: Áno, je to tak. Tak si poďme užiť spoločne Basement Jacks. Lucia a Vierka vás pozdravujú. Oh, yeah.

0: Joshua Idehen, This is the place u nás v Rádiu FM. Ak máte radi tohoto hudobníka a jeho muziku, tak vám odporúčame zaznačiť si do kalendára najbližší víkend, pretože keďže Rádiu FM je aj tento rok vašim festivalovým rádiom, aj tento rok, aj toto leto, aj túto sezónu vás zoberieme na skvelé festivaly a v živej hudbe a DJ-ským setom sa budeme venovať v našom vysielaní aj práve počas letných víkendov. No a už počas toho najbližšieho, teda o pár dní, keďže dnes ešte iba pondelok, ale už treba si urobiť plán, to je veľmi dobré mať plán, tak nás čakajú exkluzívne koncerty, ktoré vám prinášame v spolupráci s Európskou vysielacou úniou a vyberieme sa na BBC Six Music Festival a tiež Eurosonic a zahrajú vám práve dozneuší Joshua Idehen, ale tiež Yard Act, The Horrors, Courtney Barnett alebo Sorry, a to stále nie je všetko, bude toho viac než dosť. No a predstavujem si, že keby tak Joshua Idehen robil niekde, čo ja viem, v nejakom korporáte, v kancelárii alebo tak, tak s tým svojím motivačným prístupom by určite nemal problém vypýtať si napríklad väčšiu výplatu.
1: Podľa mňa by to nebol vôbec žiaden problém. Možno by malo z toho vzniknúť video a používať sa ako taký návod, že ako to robiť. No a budeme o tom vyššom plate hovoriť, pretože pýtať si ten vyšší plat môže byť stresujúce. Nie sme všetci Joshua Idehen. No a v našej sérii s názvom Radšej takto sa venujeme rôznym životným situáciám. No a v dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s lektorkou komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu o tom, ako si vypýtať viac.
2: Prísť za svojím vedúcim či vedúcou a na rovinu si vypýtať za svoju prácu vyšší plat je pre mnohých náročné. Preto niekedy siahajú po riešeniach, ktoré na to idú okľukou. Aký je ten najhorší spôsob žiadania o vyššie ohodnotenie, hovorí Eva Kasakrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: Ja myslím, že najhoršie je ísť inde na pohovor, vypýtať si tam nejakú sumu a potom prísť za svojim manažerom a povedať mu, tu je takáto ponuka na toľkoto peňazí, ak mi dáš viac, dostanem. To je, myslím, úplne najhorší spôsob a zároveň je to niečo, čo som najčastejšie videla na Slovensku, že my to takto robíme z nejakého dôvodu.
2: Problematické na tomto postupe je v prvom rade to, že sme obišli manažérku či manažéra, s ktorým chceme a potrebujeme mať v práci dobrý vzťah.
3: V druhom bode je to, postavím toho existujúceho manažera, manažérku pred hotovú vec a nedávam mu na výber. A vlastne to, ako by sme na to potrebovali nazerať je, že keď mám nejakého manažera, manažérku, v ideálnom prípade v tom vzťahu funguje dôvera. A ak v tom vzťahu dôvera nefunguje a vám dali inde dobrú ponuku s dobrými peniazmi, tak to vlastne ani nechcete skúsiť v tej starej práci. Ako technicky to skúsite ako vyjednávaciu metódu, oni vám to aj tak nedorovnajú, lebo vám to tam nefunguje a toto je dôsledok úplne iných vecí.
2: Žiadosť o zvýšenie platu sa na prvý pohľad javí tak, že sa týka najmä peňazí. Aj peniaze sú dôležitým motivátorom, no nie sú tým jediným. V ideálnom prípade by sme mali vnímať manažérov, ale aj celú firmu, ako svojich partnerov a spojencov, ktorí nie sú proti nám, ale sú v tom s nami.
3: To je nejaká situácia, ktorá mne sa stala, mám vyššie životné náklady, alebo takúto situáciu, alebo som zistila, že moja kvalifikácia sa zvýšila, pretože som na seba nabrala nové a nové kompetencie a zručnosti a mám pocit, že ten popis mojej práce už je seniornejší, ako tá pozícia, na ktorú som bola prijatá, tak otvorím túto tému s manažerom a poviem, počuj, mám nacenený ten job podľa mňa na takýto a takýto typ činnosti, to sú také juniornejšie veci, ja som sa posunula sem a sem a to dneska, myslím, stojí na trhu viac a otázka je, že ako to vidíš ty, ako by sme sa spolu vedeli priblížiť k nejakému vyššiemu ohodnoteniu.
2: Práve pozvánka na hľadanie spoločného riešenia situácie je kľúčová. Ak svoju požiadavku postavíme ako príkaz, že sme sa už dostali na seniorskú pozíciu a manažer s tým má niečo urobiť aj čo sa týka platu, môžeme naraziť. Dôležité je aj ponúknuť pomoc so zhromažďovaním dokumentov pre vedenie, prejaviť pochopenie s dĺžkou procesov vo firme a takisto by sme nemali zabudnúť ani na správne načasovanie rozhovoru o zvýšení platu.
1: V našej sérii s názvom Radšej takto budeme na budúce pokračovať v rozhovore o tom, ako si vypýtať vyšší plat.

0: Now Love a Tekutý med. Aj táto skladba znela počas jej posledného koncertu, ktorý Laura s kapelou odohrala v piatok na festivale Pohoda. Mnohí chvália, bol to skvelý výkon. Laura a kapela boli, aspoň sa to zdalo, dojatí a teda veľa podobných vystúpení im ešte želáme, zaslúžia si to.
1: Prednášky, výstavy, letné kina a prehliadky. Začiatok týždňa bude v kultúre pestrý, no a viac vám už v Rádiu FM v našej rubrike Infolist FM prezradí kolega David Zahradníček.
2: Infolist FM.
3: V Žilinskom Rosenfeldovom paláci sa dnes koná komentovaná prehliadka Bábky v Podkroví. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo masakrálny kvíz. V Bratislave dnes pozývame na hlavné námestie, kde sa koná francúzsky deň, do komunitného centra IN na posedenie Queerspeak, kde si môžete bezpečne precvičiť vašu angličtinu. A taktiež pozývame do kultúrneho priestoru na Bielej na prednášku o realite nezávislého knižného publikovania a vzniku kultúrnych iniciatív.
2: Infolist FM.
3: V Bratislave dnes pozývame aj do kultúrno-komunitného centra BOD na formát Vinyl Night. Viac o podujatí povie Robert Pospiš.
4: Tentokrát budeme počúvať nový album skupiny The Rolling Stones, Foreign Tongues. Opäť v klasickej štvorici Robert Pospíš, Tomáš Sloboda, Peter Balík a Jozef Stopka. Takže bude to pekný večer aj s diskusiou a rozoberaním fenoménu Rolling Stones. Takže dojdite na Vinyl Night. Tešíme sa na vás.
3: Vinyl Night sa dnes v Bode začína o 19. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtra sa v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa koná komentovaná prehliadka výstavy Medaily a plakety. V Rosenfeldovom paláci v Žiline vás zajtra čaká prednáška o slovenskej výtvarničke Ester Šimerovej Martinčekovej. Pozývame aj do Nitry, presnejšie do kultúrneho centra Sekáč na tvorivé dielne zamerané na prácu s textilom a vlnou. V Trenčíne si zajtra môžete vyskúšať prechádzku na vozíku a zažiť tak na chvíľu bežné situácie z inej perspektívy. Kremnická Akropola zajtra v letnom kine ponúka film Posledný viking. Bratislavská Nová Cvernovka premieta snímku Batman začína a v hlavnom meste si v Edison Hube môžete pozrieť aj film Nedosiahnuteľná láska, po ktorom nasleduje diskusia o psychológii rodinných vzťahov.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

0: Presne tak toto znelo, keď bola u nás Pebble 7, teda hudobníčka Daša Bulíková, tak to zaznela pieseň I'm not right, you're not right a zahrala, zaspievala aj niekoľko ďalších skladieb. Okrem toho sme sa s ňou aj rozprávali. Donedávna sme ju poznali pod menom Daša, ale prešla takou premenou minimálne toho umeleckého názvu na Pebble 7 a to sme tiež rozobrali, ale predovšetkým sme sa rozprávali o jej albumovej novinke Ship Song Unlimited, z ktorej vám teda Daša, a.k.a. Pebble 7 hrala. No a vy si to všetko môžete nájsť aj v zázname na našom webe radio.fm.sk. Nasmerujte sa do sekcie rozhovory a živé hrania.
1: No a teraz sa v Popo FM opäť presunieme na festival Pohoda, pretože toto podujatie prinieslo aj niekoľko divadelných predstavení, okrem iných aj adaptáciu klasiky od Milana Lasicu a Juliusa Satinského, náš priateľ René a náš kolega Pavol Hubinák si po odohratí odchytil Juraja Kemku a Lukáša Latináka, aby zistil, aké sú ich bezprostredné dojmy.
2: Zažili ste svoj životný vrchol a hrali ste pred publikum na festivale Pohoda. Čo to pre vás znamenalo, ako ste si to užili?
3: Tak Pohoda je pre mňa synonymom pohody a letného festivalu, takého príjemného. Len keď človek ide hrať, tak má také trošku iné pocity. Ja som dnes bol napríklad úplne v strese, čo nebývam, a pred týmto predstavením, keďže už máme za sebou 100 repríz neuveriteľných po dvoch sezónach, tak by som nemal byť nervózny, ale bol som. Jurajko, ty si tiež trošku bol, nie?
4: Ja som bol, ale ja som mal takú informáciu od Adinka Hajdu, ktorí tu hrali minulý rok na Pohode Chlast, aj s Majom Miezgom, aj s Robom Jakabom, aj s Braňom Dejakom, a z Adinkových úst som počul, že teda to, čo ty zažiješ na Pohode od tých ľudí, ten feedback je úplne že také, že to nikdy nezažiješ už, ani dovtedy a ani už potom. Takže, že aby sme si to užili a aby sme si to iba zavnímali, že ten potlesk si, a mal pravdu, je to tak, tých 1500 ľudí, alebo koľko tam bolo v tom stane Európa, bolo úplne že úžasných a asi toto už zase najbližšie roky nezažijeme takúto odozvu.
2: Ja som stretol Ladinka, keď dohral a bol dojatý, mal slzy na krajičku, pretože v divadle jednoducho nemáš také veľké publikum. Pri rokových koncertoch to znamená, že tí hudobníci dajú niečo zo seba viacej, ale dá sa? Vy ste sa museli skôr krotiť asi, nie? Že ako viacej do seba dať, skôr menej, aby ste to vydržali.
3: No, to bolo super, lebo my sme to otvorili hneď na začiatku, že sme priznali, že tam nie je tma, že budeme si predstavovať tmu, nastane taká spriaznenosť s publikom a potom, čo bolo fórik, tak to bol vždy potlesk a vždy to bolo priaznivé, také príjemné to bolo veľmi. Ale ten začiatok bol dôležitý, že to bolo veľmi ľudské, také normálne.
2: Ty si hovoril, že už je tá viac ako 100 repríz ste odohrali. Ľudia by poznali rozdiel, keď videli premiéru a že teraz, keby videli to predstavenie, že už sa to posunulo?
3: Áno, ja verím, že áno, že už sme sa to naučili. Už sme sa to naučili, to ešte bol chaos vo fúzoch, v kostýmoch, niekedy. Ale aj dnes, ale to vďaka tomu, že sme mali skrátenú verziu, teda bez pauzy, vyhodili sme pauzu, tak ja už som bol pripravený na obraz po pauze a Ďurko ešte bol v prvej polovici. Napríklad dnes sa nám stalo takéto, ja už som hral druhú polovicu, on ešte prvú. Ďuro je v tom výborný, že on bravúrne, ale bravúrne zahrá vždy prvú polovicu.
4: A Lukáš, že druhú polovicu. Ale k tomu, že či sa to predstavenie zmenilo, môžem použiť rovno Janka Satinského, Julovho syna, ktorý bol na predstavení v Nových zámkoch, ktoré sme hrali pred dvoma týždňami, a videl premiéru a videl teda nejakú 103. reprízu a povedal, že je to úplne iné predstavenie ako na začiatku. To znamená, že odpoveď na tvoju otázku znie, áno, je to iné predstavenie. Aj vďaka Jankovi Satinskému.
3: Ale chvála Bohu, iné v tom, že lepšie. Lebo môže byť aj iné, že sa rozpadne. Ale my veríme, že to drží oveľa lepšie pokope.
2: Si namlsaný po takomto divadle, že kde je toľko ľudí a ľahko sa prepne potom do takého normálneho komorného?
4: Vieš čo, ja som si tak akože miestami dnes na Pohode uvedomil, že Bože, ako dobre, keď to hráš v takom komornom priestore, že tu sa, tu kričíš, tu musíš až do toho posledného radu odniesť ten odkaz, tú vetu.
3: Ty si húčal ako piliňák, veď si mal na uchu mikroport, A teba bolo počuť strašne.
4: No lebo som myslel na posledného diváka v rade v tom Europa Stage, aby ma rozumel. No tak samozrejme, že musí zhúčať.
3: Však ten zvukár už to nemal kam stiahnuť proste. A teba bolo počuť furt, aj keď ťa vypeli, tak si húčal jak piliňák. Ja som bol ohúčaný napríklad. A to som sedel blízko pri tebe.
4: Tak musíš na nich myslieť, na všetkých, ktorí si nezaplatili dnes.
3: Ale je pravda, že som si uvedomil, že rád si to zahrám zase v tom štúdiu L plus S.
4: Tá pauza, ktorá v tom štúdiu L plus S je naplnená tým tichom, tak tu bola naplnená nejakým hlukom z toho okolia, čo je normálne na festivaloch, ale že pozývame týmto všetkých ľudí, aby prišli si do toho L plus S tú pauzu vychutnať.
3: Ja ďakujem, Jurajko. Mali sme dnes veľmi výnimočný zážitok a bol som hrdý, že sme to zvládli, aj keď už na konci sme hrali proti Balkan Orchestru. Ja som dokonca začal repovať tie rytmy, že vysvetliť sa predsa misi, prečo miznú z lesa spisy, poviem im to do punkta, že ty robíš adjunkta. Ja už som išiel do toho duc, da-da-dam-da-da-di. A ľudia sa chytali a ty si tiež zrýchlil, ale inštinktívne.
4: Ale ja som zrýchlil nie na základe orchestra, ale na základe teba. A akože to, že ty dokážeš vnímať ešte aj nejaký orchester.
5: Tak ty ľudia sa rozlieskali.
4: Tak to je úžasné. A toto je talentovaný človek.
1: O svojich zážitkoch z odohrania hry náš priateľ René hovorili Juraj Kemka a Lukáš Latinák.
6: Počúvaš Festivalové rádio FM.

0: Gleb vypomohol Fobia Kidovi, no a spoločne vám ponúkli z Rádia FM track Antisocial Social Club, no a my budeme pokračovať samozrejme s ďalšou výbornou hudbou. Po celej sa môžete tešiť napríklad aj na Petieho, ale tiež Gorillaz, tak si to určite nenechajte uísť.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov, vyhlásil Donald Trump. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred samostatným budovaním obrany. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, miestami aj s prehánkami a búrkami a teplotou do 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormúzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti Truth Social to uviedol americký prezident Donald Trump. Koaliční poslanci pripúšťajú zmeny vo vláde. V centre pozornosti je najmä post ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na tom, že by mal skončiť na jeseň, sa už podľa predsedu národňárov Andreja Danka dohodli. Ako jeho možný nástupca sa spomína štátny tajomník rezortu Filip Kufa, pokračuje Roman Michelko z SNS.
2: SNS nezmenila postoj v tom smysle, že by chcela vymeniť ministra, takže predpokladáme, že nie síce koncom leta, teda koncom augusta, ale koncom septembra nastane výmena.
1: Tibor Gašpar zo Smeru SD dodáva, že premiér rekonštrukciu vlády nechystá, hoci koalíciu čakajú ešte viaceré rokovania.
3: Do toho môžu vstúpiť aj regionálne voľby a špirantúra kandidovať na predsedu samosprávnych krajov alebo primátorov, či už Bratislava, pán minister Ráž alebo pán Migal. Takže ja si myslím, že k nejakým dielčím zmenám môže dôjsť.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripúšťa zmeny v prípade nečakaných okolností alebo odchodu niektorého ministra do inej funkcie. Britská vláda zaradila zbor islamských revolučných gárd na zoznam zakázaných organizácií a označila ho za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Zákaz sa má vzťahovať aj na ďalšiu proiránsku skupinu, ktorú vláda obvinuje zo spáchania série útokov na židovskú komunitu v Londýne a tiež jednotku ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU. Premiér Keir Starmer spresnil, že podľa návrhu zákona, ktorý má byť tento týždeň predložený do parlamentu, by každému, kto bude usvedčený z podpory alebo pomáhania týmto skupinám, hrozilo až 14 rokov väzenia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval európske krajiny pred samostatným budovaním obrany. Podľa neho by rozdrobenosť a národné záujmy mohli oslabiť schopnosť Európy reagovať na ruskú hrozbu. V prejave k francúzskej armáde zdôraznil, že Európa sa musí vyzbrojovať spoločne, nie každý štát zvlášť.
4: Musíme pokračovať v spoločných projektoch. Za každým, keď sa rozdelíme a každý pôjde vlastnou cestou, možno nám to krátkodobo vyhovuje, ale budúcnosti nás to bude brzdiť a vždy, keď podľahneme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, robíme chyby, ktoré nás história už naučila. Vlastenectvo áno, nacionalizmus nie. V čase, keď Európa posilňuje svoju obranu, je nezmysel myslieť si, že každý štát si môže sám vybudovať všetky potrebné schopnosti.
1: Varšavský obvodný súd odmietol vydať európsky zatykač na bývalého poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Dôvody svojho rozhodnutia zatiaľ neuviedol. Ziobra prokuratúra podozrieva okrem iného zo zneužitia právomocí vedenia organizovanej zločineckej skupiny a nezákonného nakladania s prostriedkami Fondu spravodlivosti. Bývalý minister obvinenia označuje za politicky motivované. Počas vlády Viktora Orbána žil v Maďarsku, kde mal politický azyl. Neskôr sa presunul do Spojených štátov. Realizačný tím v hokejovom klube HC Košice rozšíril Brent Sullivan. 36-ročný Kanaďan sa stal novým asistentom hlavného trénera Dana Seamana. A v trénerskej kariére prvýkrát zamieri do Európy. Doteraz pôsobil v kanadských mládežníckych súťažiach, kde sa venoval rozvoju mladých talentov. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Do rána klesne teplota na 18 až 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe, hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 23 až 28 stupňov a slabý až mierny premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Výgľaši, kolóna na Kysuciach aj uzavreté diaľničné tunely. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Za Výgľašom smerom do Detvy na ceste prvej triedy havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút, smerom z Čadce asi 10 minút. Medzi Hornými Vestenicami a Novákmi pri cestároch stratíte v oboch smeroch 15 minút. Na Bratislavskej D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky stratíte 10 minút. 10 minútové kolóny hlásite aj na výjazde zo Žiliny do Rajca a 10 minút stojíte aj na výjazde z Martina do Koštiana nad Turcom. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, obchádzka smerom do Poľska vedie cez Svrčinovec, smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na Starej Seneckej smerom von z mesta, vo Vavrišove na hlavnom ťahu v oboch smeroch a merajú aj na východnej D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Peti je nám odštartoval poslednú hodinu pondelkového Popo FM, už je po 17. Vítajte, pozdravujeme vás a želáme vám krásny deň, veríme, že si ho užívate tak ako my.
1: Áno, uteká to dnes v tom dnešnom Popo FM. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej, pekný deň vám želáme a pekné popoludnie. No a máme tu ešte ďalšieho zástupcu slovenskej scény.
0: Áno, je to tak, pred nami je YT a tešiť sa môžete v najbližších minútach tiež na náš nový album týždňa. Budeme si predstavovať novinku od hudobníčky, ktorú poznáte pod menom Kelela. Tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s nami.

0: Z nového albumu Gorillaz sme si hrali v Rádiu FM, no veľmi to ich vystúpenie na Slovensku zarezonovalo a zapôsobilo na mnohých ľudí a napríklad aj na
1: takých konkrétnych, aj na čo takých, máš na mysli však?
0: Ja mám na mysli takých konkrétnych a ty asi aj vieš, ktorých, pretože to bola presne najfanatickejšia partia podľa mňa na celom Trenčianskom letisku počas Pohoda festivalu, ktorá si koncert Gorillaz na jednej strane, to bolo veľmi sympatické, že užívala, a na druhej strane, no minimálne nás rozdelili na celý koncert, sme si sem tam iba tak zakývali a teda tancovali a tešili sa a spievali a vedeli všetky texty, čo mi bolo veľmi sympatické a naozaj si to užívali.
1: Spievali a repovali. Prepač, no ja len poviem to, že niekedy sme mali pocit, že sme na koncerte Gorillaz a niekedy na koncerte tejto partie.
0: Áno, že Gorillaz sú vlastne na koncerte tej partie. Je to tak a dokonca som mala potom taký vrúcný pocit a na konci, keď sa to skončilo, že mi bolo aj ľúto, že sa to skončilo, že už skončil koncert Gorillaz, ale aj, že sa musím rozlúčiť s touto partiou.
1: S mojimi kamarátmi.
0: S mojimi novými kamarátmi. Takže veríme, že aj vy ste si odniesli pekné zážitky z tohoto koncertu, ktorý sa odohral, tak ako mnohé ďalšie a skvelé vystúpenia na Pohoda festivale. Mimochodom Gorillaz už odtedy, nie že by na to zabudli, že ako perfektne tu odohrali, ale odtedy sa im už podarilo zahrať aj koncert vo Francúzsku a pred sebou majú dve vystúpenia najbližšie v Turecku.
1: Toto ich čaká, takže takto zneli Gorillaz na svojom prvom koncerte na Slovensku. Vrátime sa teraz späť do nášho vysielania k novému albumu Týždňa, ktorý pre vás pripravil kolega Peter Dolník.
2: Album Týždňa, Kelela, New Avatar.

Tretí júlový týždeň sa o našu pozornosť pokúšali albumy od Rolling Stones a Panda Bear a Sonic Boom. Vybrali sme tretiu štúdiovku Avatar americkej speváčky, skladateľky a modelky Kelly. Kedy si ju titulovali ako inovátorku alternatívneho R&B. Na ňu Avatar ostala verná tanečnej hudbe, ale okrem svojsky skreslených gitár pribudla aj väčšia hĺbka. Song číslo 1, Link B.

Máme nový album a my vám ho budeme celý tento týždeň počas nasledujúcich dní predstavovať v našej rubrike Album týždňa. Za výber ďakujeme nášmu kolegovi Petrovi Dolníkovi.

0: Olivia Rodrigo z Rádia FM, mladá americká hudobníčka, spevačka aj herečka, a The Cure je tá pesnička, ktorú sme počuli, je to skladba z albumu, ktorý by mal byť tak zjednodušene o smutných, ľúbostných pesničkách, a vraj veľa Olivijných obľúbených love songov sa jej páči práve vďaka tým pocitom, ktoré vychádzajú zo strachu a túžby, ktoré tiež sa spájajú s láskou a zamilovanosťou.
1: Jedným z fenoménov, ktorý sa pravidelne objavuje na filmových plátnach, sú filmy o nakrúcaní filmov. Pár z nich vám teraz predstaví naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Čo sa stane, keď si obyčajný človek kúpi kameru a rozhodne sa zachytiť autentický svet okolo seba? Práve o tom je kultová dráma Amatér poľského režiséra Krištofa Kieślowského. Hlavný hrdina začne nakrúcať podnikové filmy, no postupne zisťuje, že pravdivé zábery nie sú v totalitnom režime vždy vítané.
3: Až pani do Čiebe prijehala z federácii.
4: Ježeme ten film.
3: Vygráti všetky festivály.
2: Ďalším filmom o filme je Ed Wood režiséra Tima Burtona. Johnny Depp v ňom stvárňuje legendárneho režiséra béčkových sci-fi a hororov, ktorého mnohí označujú za najhoršieho filmára všetkých čias. Burton z jeho príbehu vytvoril láskavú čierno-bielu poctu všetkým, ktorí nakrúcajú filmy napriek tomu, že im nikto neverí.
5: What kind of a movie is this?
6: It's science fiction. A heartbreaking romance. Brave robbers from outer space.
7: Brave robbers from what?
2: Na nakrúcanie filmu sa pozrieme aj v nemeckom trileri Hysteria, ktorý išiel do slovenských kín tento rok. Prácu filmového štábu naruší incident so spálením Koránu a atmosféra na pláci sa rýchlo mení na priestor plný podozrievania, manipulácie a strachu.
8: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Film.
9: With all frustration and anger and loneliness.
10: On bitte.
2: A napokon, film sa rozhodli nakrútiť aj mimo ni. V snímke Mimoni a Monštra sa ocitnú v Hollywoode 20. rokov minulého storočia, kde objavia čaro kinematografie. Divákov čakajú odkazy na dejiny filmu, od éry nemého kina až po klasické monštra a ikonické hollywoodske scény.
11: Chcete točiť o monštrách?
12: Sí, kapika kaiju!
11: Akú máte predstavu o svojom monštre?
12: Aha.
2: Film Mimoni a Monštra je práve v kinách.

0: Toto je Rádio FM a my už máme krátko pred 18. To znamená, že pondelkové Popo FM sa blíži ku svojmu koncu. Ďakujeme, že ste počúvali, ďakujeme, že ste nám robili spoločnosť. Nám tiež robilo radosť robiť vám spoločnosť.
1: Áno, budeme tu aj zajtra po 14. Lucia a Vierka sa teda pomaly už lúčia. No a o chvíľku sa začne nová hudba, ktorej veríme. Toto je program, ktorý bude nasledovať. Tak nech sa vám dobre počúva.
0: Majte ešte pekný zvyšok dnešného dňa a príjemný štart do nového týždňa. A majte sa fajn. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odkúpenie českého podielu v jadrovej energetickej spoločnosti je stále otvorené. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov. Zajtra bude polooblačno až oblačno s teplotou 23 až 33 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Ministerstvo hospodárstva druhýkrát nesplnilo termín na vyrovnanie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerku Denisu Sakovu z hlasu SD k odkúpeniu 49% podielu skupiny ČEZ zaviazala vláda. Pôvodne tak mala spraviť do konca apríla, termín následne posunuli na 10. júla. Reaguje hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD na sociálnej sieti odkázal, že ďalšie predlžovanie neodobrí. K vyrovnaniu musí dôjsť v krátkom čase, aby sa mohlo pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi reaktora. Podľa Ivana Štefunka z Progresívneho Slovenska sledujeme spor o drahú zákazku. Podľa posudku by mal podiel ČEZu stať 190 miliónov eur.
3: Premiér tlačí na rýchle minutie stovky miliónov eur a ministerka Saková len otvára oči.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka uvoľnil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a jeho námestničku pre závažné pochybenia v prípade, ktorý predchádzal vražde učiteľky v Galnici. Policajný zbor berie záver generálnej prokuratúry na vedomie jeho hovorca Roman Hájek.
4: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Tieto závery boli už skôr verejne prezentované prezidentkou policajného zboru a nespochybnil ich ani generálny prokurátor.
1: Dodáva, že na úrovni zboru bude ešte vykonaná previerka zameraná na vyhodnotenie policajných postupov. V Česku sa v nedeľu skončí cenová regulácia palív. Od budúceho týždňa sa tak ceny benzínu a nafty vrátia k trhovému mechanizmu. České ministerstvo financií však varovalo predajcov palív, aby sa nesnažili situáciu zneužiť, inak je vláda pripravená vrátiť sa k cenovej regulácii. Spojené štáty obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov a od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. Na sociálnej sieti o tom informoval americký prezident Donald Trump. Holandskí archeológovia odkryli 3000 rokov starú hrobku nedaleko mesta Luxor, ktoré sa nachádza v južnej časti Egypta. Odhadujú, že hrobka pochádza z obdobia vlády 19. a 20. dynastie. Hrobka patrí mužovi menom Paser. Tým bude pokračovať v dokumentačných a výskumných prácach, aby zistil, kto ten Paser bol. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11, cez deň vystúpi na 28 až 33, na severe Horehroní a Dolnom Spiši bude väčšinou 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Aj krátko po 18. vám želáme pekný pondelok po necelom týždni, kedy sme pre vás nevysielali. Kvôli festivalu Pohoda sme späť s programom Nová hudba, ktorej veríme, aj keď podľa toho množstva výborných singlov, ktoré za ten čas vyšli, mám pocit, že sme pre vás nevysielali snáď mesiac, ale všetky novinky dnes dobehneme. Čakajú nás Interpol, Cornelius, Bonobo, Nia, Archives, Jungle, aj The Last Dinner Party a vyhlásime aj celkom nový single týždňa. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: Od 18. už pre vás z Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Začali sme s ukážkou z albumu slávneho producenta Jamesa Ellisa Forda a toto bola Matilda Man, ktorej sme minulý týždeň udelili titul Single týždňa, a to za skladbu Make Up, ktorá pred zvesťou je čerstvej štúdiovky Kismet. Do 20. pre vás ešte máme okrem singlových noviniek aj dve albumové. V tejto hodine vám predstavíme album New Avatar, s ktorým sa minulý týždeň vrátila Kelela, a po 19. si dáme Shoegaze a Dream Pop od She's Green. A teraz od nás aj Bonobo, ktorý chystá nový album Distance in Static, na ktorom pracoval s menami ako Nilofer, Jania či Ichiko Ayoba. Album vyjde v septembri aj s touto novinkou Drift.
1: Hi, this is Bonobo and you're listening to Mika FM.

Cornelius znel v pondelkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme aj single Twistlin' and Glistlin' bude mať miesto na jeho pripravovanom albume Reflections, ktorý vyjde v auguste. Výlučne nová hudba, tak vo vysielaní Rádia FM pokračujeme aj naďalej. Už o chvíľu vám hráme Jungle, Confidence Man, ale aj spoluprácu dvojky Nia Archives a Georgia Smith. Nech sa vám aj naďalej

0: mesiac britská trojka vydáva aj nový album a na novinke Sunshine bude aj single, ktorý je za nami Someday, Somewhere. Na úvod dnešného vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, sme vám hrali Jamesa Forda a teraz ho šťastie budeme spomínať opäť, lebo produkoval album, z ktorého vám ideme hrať. Čaká nás Nia Archives, ktoré už koncom týždňa vychádza očakávaný album Emotional Junglist, na ktorom hostuje Sempa, ale aj Georgia Smith. A Georgia Smith pomohla práve s touto novinkou Get Me Down.
1: Hi Radio FM, this is Nia Archives and you're locked in to Radio FM.

0: z Rádia FM ste počúvali dvojcu Nia Archives a Georgia Smith a toto boli, hoci to tak možno neznelo, King Gizzard and the Lizard Wizard. Aj keď pri tejto kapele sme si už za tie roky zvykli na všeličo, na metal, orchestrálne skladby a teraz od nich máme čakať elektroniku, a to na albume Alien Metal, ktorý vyjde ešte počas tohto leta a práve z neho bol single Level 5.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip. Minulý piatok bol celkom silný na nové štúdiovky. Vyšli nové albumy od Jacka Whitea, dvojky Panzer Bear, Sonic Boom, Finna Wolfharda či Tempo Trap. A vyšiel aj album New Avatar, s ktorým sa hlási Kelela a s ktorým našu tohto týždňovú ponuku albumových tipov aj začíname. R&B, tanečná hudba, ale aj grunge a indie rock 90-tych rokov. To bola hudba, ktorú Kelela počas prázdna tomto albume počúvala s tým, že chcela vytvoriť album, ktorý nachádza útechu v konfrontácii s realitou a nesnaží sa odvádzať pozornosť od toho, čo sa vo svete aktuálne deje a nejakým spôsobom sa snaží nájsť zmysel v tomto bláznivom svete. Z albumu, s ktorým jej výrazným spôsobom pomohli dvaja producenti AK Paul a Oscar Scheller, vám hráme Against Me, If You Meet Again, ale aj skladbu The Bridge, na ktorého ste Pink Panthers.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš prvý albumový tip na tento týždeň. Toto bola Kelela a ukážky z novinky New Avatar. Už o chvíľu vám predstavíme aj náš nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Nation of Language majú pre vás nový single, skladba The Conversation je bez stranových nedávneho singla Tougher Than The Rest.

Computer Wife je späť s novým singlom, prvým po troch rokoch. Newyorská hudobníčka, ktorá má za sebou turné s Feeble Little Horse, je späť s novinkou o láske v Las Vegas, Nobody.

Producentka a zároveň klarinetistka je späť s novinkou Memoria, ktorú vydá začiatkom septembra. Za albumu už vypustila aj pilotný single Entre Nostros.

0: The Last in a Party vydali deluxe verziu veľmi vydareného albumu From the Pyre a samozrejme ju doplnili aj o jeden bonus a toto bolo práve ten bonus Knocking at the Sky. Nová hudba, ktorej veríme, to je naša ponuka z Rádia FM až do 20. Dnes vám ešte hráme z mini albumu od She's Green. Dáme si aj Interpol, novú supergrupu Railcard a k tomu aj Wishy, ale aj nových Alabama Shakes. Majte naďalej, pekný pondelok, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na Confidence Man, ktorý sú síce z Austrálie, ale aktuálne žijú v Londýne. Aj to inšpirovalo náš nový single týždňa, teda Young London.
1: Single týždňa.
2: We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Single týždňa, toto boli Confidence Man s novinkou Young London.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Rádia FM britský producent Shadow Child, ktorý sa hlási s novým EP, na ktorom bude aj tento single Fall Acid, na ktorom hostie náš obľúbený Fallen Yoke.

po 19. vám z Rádia FM hráme novú hudbu, ktorej veríme. V pondelkovom vydaní sme si dali ukážku z prvej štúdiovky Škótov The Yamifer po 28 rokoch a toto bol Willie J. Healy, ktorý sa vracia s EPčkom 143. Súčasťou bude aj táto novinka Ditch. Teraz od nás kapela Railcard, v ktorej sa dali dokopy členovia a členky Dolly Mixture a Heavenly. Práve s týmto projektom ohlásili nový album Two Steps at a Time, ktorý čakajte 18. septembra a súčasťových debutu bude aj tá.

z Rádia FM ste počúvali novú supergrupu Railcard a hrali sme vám aj Interpol singlom Iron City. Upozorňujú na album This Mirror Weighs a Ton, ktorý vyjde v auguste. Už o chvíľu vám hráme aj z nového albumu kapely Wishes, ktorého vydali opäť jeden veľmi chytlavý single, a dáme si ukážky z nového EP She's Green. Zostaňte s Rádiom FM aj naďalej. Pekný pondelok vám želá Nika.

po vychvaľovanom a naozaj skvelom debute 777 spred dvoch rokov nám Wishy sľubujú ďalší album Nature's Feel, ktorý vyjde začiatkom októbra. Z Rádia FM ste z neho počúvali ako inak nový single All The Rage. A teraz od nás sľubovaných She's Green, ktorí sú aktuálne na turné, na ktorom predstavujú skladby z čerstvo vydaného mini-albumu Swallow Tale. A práve z neho vám hráme aj my, a to tri skladby, dáme si Dear Ivy, Keeper a Locket.

0: z Rádia FM ste hneď trikrát počúvali kapelu She's Green. Ak sa páčilo, dajte si ich len v piatok vydané EP Swallow Tail. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: The Last Dinner Party zverejnili nový single s kalbou Knockin' in the Sky, doplnili deluxe verziu hostekné štúdiovky From the Pyre.

Cornelius chystá nový album, premiéroval z neho čerstvý single. Z albumu Reflections, ktorý čakajte v auguste, vypustil skladbu Twistin' and Glistin'. Veľa z mojich nedávnych skladieb bolo introspektívnejších, no vzhľadom na pocit stagnácie vo svete a intenzitu tejto doby, v ktorej žijeme, ma zároveň začala priťahovať hudba, ktorá sa o niečo viac obracia smerom von

Squirrel Flower má pre vás hneď dva nové single, obidva výjdu na jej pripravovanom albume, ktorý zverejní 21. augusta. Album Say a Prayer to the Gods of Getting Going podporila skladbami Sick Tooth a Not Me.

pondelkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme už zajtra po 18. Sme ale späť s ďalšími novinkami, ktoré treba počuť. Dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM vám ešte pekný zvyšok večera želajú.

0: príde zabalikovaný do toho parlamentu. Náš druhý hosť, Vlado Bilčík, ktorý je bývalý europoslanec. Skús nám povedať, čo sa s týmto návrhom stáva. Skúsme ostať povedzme v nejakej oblasti životného prostredia, aby to bolo také trošku pochopiteľné.
1: Ja možno začnem ešte dva kroky dozadu, lebo mi nedá možno tak veľmi jednoducho objasniť aspoň ten rozdiel medzi tým, kedy v tom parlamente, ale v tej rade hlasujeme nejakou kvalifikovanou väčšinou a kedy jednoducho je to otázka toho, že tie členské štáty môžu veci zavetovať. A skrátka jednoducho, toto je dané zmluvami. Jednoducho celý ten projekt, celá tá Európska únia funguje na základe nejakých zmluv, to je taká tá ústava alebo ústavný základ, aj keď to nevoláme ústava. A tam je napísané, že čo tá Európska únia môže robiť a nemôže robiť. A to je odpoveďou na to, že kedy jednoducho sa hlasuje to kvalifikovanou väčšinou a kedy sa hlasuje tak, že každý musí súhlasiť. A veľmi zjednodušene, tá kvalifikovaná väčšina tvorí dneska európske právo. To sú veci, ktoré tu súvisia najmä s tým ekonomickým prostredím, trhom, ale aj životným prostredím. A otázky napríklad života a smrti, ale aj zahraničné politiky, preto tie spomínané sankcie spadajú pod výlučné právomoci členských štátov. Tam tie členské štáty majú jednoducho to konečné slovo. To je prvá vec. A druhá vec, tí premiéri, oni v zásade o tej legislatíve nerozhodujú. O tej rozhodujú ministri. A tak ako aj poslanci, to sú ľudia, ktorí majú ten mandát, tie hlavy štátov a premiéry tomu dávajú nejaký taký politický smer alebo určujú tie strategické priority. Takže naozaj tí legislatívci aj zo strany Slovenska v tej rade EÚ sú naši ministri, naši ministerky. A vlastne oni spolu rozhodujú s tými poslancami, europoslancami. No a keď sa bavíme o tom konkrétnom návrhu, ktorý vzniká v tej komisii, no nevzniká v tej komisii v nejakom vákuu. Tie konzultácie neprebiehajú len s občanmi. Oni prebiehajú aj na pôde Európskeho parlamentu, na pôde poradných orgánov. My už dávno predtým, než tá komisia ten návrh dá na stôl, v zásade tušíme, čo tam asi bude, čo tam asi nebude. A hlavne každý tuší, že čo tam chce mať. A potom je na tej komisii, akým spôsobom to zarámcuje. A keď to dojde do toho parlamentu, tak tam vlastne prebieha debata o tom, že čo sa to týka. Ten parlament stojí na takých dvoch pilieroch. Jeden je odborný, vecný, máme tam výbory, ktoré kopírujú, povedzme, tie generálne riaditeľstva, čiže výbory pre životné prostredie, zdravotníctvo, vnútornú bezpečnosť, zahraničnú politiku a tak ďalej a tak ďalej. A potom sú tam politické skupiny alebo frakcie. Tí poslanci reprezentujú ľudí a združujú sa v politických frakciách. Stredopravé, stredolavé, extremistické, či už naľavo alebo napravo a niekde tam v podstate stále dominuje ten politický stred od tých stredolavých po tie stredopravé sily. No a tá debata o tom zákone prebieha v rámci tých frakcií a prebieha v rámci tých výborov. A v rámci tých výborov existuje niekto, kto sa volá, že spravodajca. A ten má na starosti za ten parlament vyjednať v mene parlamentu čo najlepšiu možnú pozíciu z pohľadu všetkých tých záujmov v tom parlamente, tak aby tam vedel uhájiť väčšinu a zároveň, aby sa vedel dohodnúť s tými dvoma ďalšími inštitúciami, to znamená členskými štátmi. Tam to nevyjednáva tých 27 dokopy, ale zastupuje vždy predsedníctvo. Čiže to predsedníctvo je taký ten spravodajca rady, a to rotuje každých 6 mesiacov, to predsedníctvo. A potom vlastne komisia takisto musí byť s tým uzrozumená, lebo jednoducho ten tzv. Trialóg je dohoda všetkých tých troch zložiek.
0: No a koľko trvá táto fáza 2, kedy povedzme iba sa to melie medzi tými výbormi parlamentnými a ešte asi aj tým vašim plénom, hej, že čo to znamená, s kým komunikujete? Asi to není len iba vás vnútorne, že možno sa aj navštevujete s tými komisármi, alebo ja neviem, možno s tými úradníkmi, že to asi neprebieha, že teraz pol roka sme vo vákuu, hej?
1: Závisí od toho, akú dobu žijeme. To, čo opisám radím, je taká, že štandardná doba, kedy vieme, že máme nejaký luxus tu mať nejaký výskum a nejaké zázemie a proste niekto nám to nachystá a žijeme v pokoji a nič sa nedeje a plánujeme, čo bude o 5-10 rokov.
0: Ten globsek sa na tebe prejavuje, máš taký flair of drama trošku, musím povedať.
1: No, ale ja to chcem aj povedať tým, že taká doba nie je. Ja som bol v parlamente, keď tam bol COVID, keď začala vojna a my sme zrazu prijímali legislatívu o veciach, o ktorých by ten predchádzajúci parlament ani nesníval, že sa k ním dostane.
0: Mimoriadna doba.
1: Presne tak. Zrazu, čiže ono to

0: Ono to vie trvať aj pár dní, keď naozaj potrebujeme prijať rozhodnutie, že teda nám to otvorí cestu k vakcínám proti covidu, alebo nám to otvorí cestu, aby sme vedeli sa brániť z očí voči ruskej agresii a účinne podporiť Ukrajinu. Vie to trvať niekedy hodiny, vie to trvať dní, je to na politickom rozhodnutí a vieme tie procesy veľmi urýchliť. Samozrejme, potom je otázka, že nakoľko sú tie rozhodnutia demokratické, legitímne, prežuté, ale mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne konanie. Ale za normálne okolnosti to trvá v tom lepšom prípade dlhé týždne, v tom takom bežnom prípade sú to mesiace, ale často tá legislatíva sa môže, pokiaľ zložitá, ťahať aj roky. Lebo na konci dňa to, čo chceme, a to chcem len povedať, že ten Európsky parlament je aj slovenským parlamentom, ale zároveň to európske riešenie musí v nejakej mere vyhovať každej tej členskej krajine, musí sa s tým vedieť stotožniť, lebo napriek tomu, že máme hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, stále funguje aj v rade, aj v parlamente kultúra takého konsenzu. My sa chceme dohodnúť na najlepšom možnom riešení, aby ako keby sme potiahli všetky.
1: Čiže všetky tie frakcie, by si povedal, že napriek tomu, že nesúhlasíte, že chcete povedzme mať ten návrh pre všetkých, alebo niekto môže povedať ako, ja neviem, koalície, že kašľame na vás proste.
0: Povedal
1: ako,
0: by som ten najširší, máme čísla, ten najširší európsky stred, to znamená od tej stredopravej najväčšej frakcie, kde som bol ja medzi európskymi ľudovcami, tam naozaj sedia veľmi liberálni politici až po tých konzervatívnych. Ale samozrejme sú tam socialisti, druhá najväčšia frakcia, liberáli, ktorí sú dneska až piata najväčšia frakcia, medzi tým sú tam zelení napríklad, sú tam ale takisto aj reformisti a konzervatívci. To je taký nejaký základ toho európskeho stredu, ktorý sa snaží dohodnúť na tých veciach bez toho, aby tam ten extrém bol. Ale ten parlament dneska je politickejšie aj preto, lebo je rôznorodejší, tie koalície sú rôzne a treba povedať, že dneska napríklad Európski patrioti, kde je mnoho tých extrémistických skupín, sú treťou najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente. Takže sú aj otázky a sú aj riešenia, kde niektoré tie víťazné koalície dokonca majú aj týchto patriotov.
1: OK, a ja sa teraz pýtam na taký time-out, toto je strašne dôležité, podľa mňa to rozhranie veľkej politiky a malej politiky a aj u nás v podstate za tých mimoriadnych čias, či to bol COVID, alebo v podstate ako keby vojna, a sa stal taký podľa mňa nešvar a môžem povedať, že vlastne začali sa príjmať legislatívy v skrátenom konaní, veľmi skrátenom na Slovensku a už síce nemáme ako keby ten mimoriadny stav, síce už nemáme pandémiu, ale vlastne v tejto kultúre, musím povedať, sa neblaho pokračuje až teraz, aj teraz, aj v oblasti, ktoré na Slovensku vôbec by nespadali pod nejakú krízovú situáciu. Deje sa tak v oblasti životného prostredia, o veciach sa zrazu ako keby aj dokonca na doprave, hej, zákon o strategických investíciách bol rovnako ako keby veľmi rýchlo šitý, proste ako keby až by človek hľadal, že o takýchto veľkých veciach by sa malo diskutovať pomerne rýchlo. Chcem sa spýtať, ako si toto komisia stráži, pretože ako náhle sa raz tak popustí táto úzda, tak už je veľmi ťažké dostať ju späť ako keby do toho režimu normality. Tak ako funguje tento check? Pretože doba je divá, reaguje na emócie, ostatne sociálne siete nás tomu vybízejí, čiže kedy vy poviete, že no tak už je koniec mimoriadného stavu a back to normal?
2: No, to narážíme práve na tú oblast, ktorá je doménou vnitrostátního systému, jako členského státu, jako takového. To má nějaká svá pravidla, která jsou na Slovensku ukotvená v právním řádu a je na Slovensku, jakým způsobem vymáhá dodržování vlastních pravidel. Nicméně my vytýkáme dlouhodobě slovenským vládám, a není to jenom tato současná vláda, ale i vlády předchozí, nadměrné používání toho institutu zkráceného legislativního řízení.
1: A tieto tendencie sa ale nedejú aj alebo nemal by niekto tendenci vlastne zopakovať v Europarlamente?
0: Ale dejú sa v Europarlamente. My sme prijímali niektoré veci naozaj veľmi zrýchleným legislatívnym konaním, ale týkalo sa to napríklad takých vecí, keď sme potrebovali uvoľniť doslova do písmena zo dňa na deň peniaze na pomoc napríklad Ukrajine.
1: No a alebo
0: na mimoriadnu situáciu, keď boli povedzme niekde nejaké.
1: Jasné, chápeme. Ale ako to sa viete ukočírovať na tej európskej úrovni, že už toto nemôže ísť ďalší zákon, nesmie ísť v podstate už týmto skráteným.
2: Na európskej úrovni je hegemonem Evropský parlament, ten si přijímá legislativu tak, jak uzná za vhodné. Na té vnitrostátní úrovni tam my máme mechanismus právního státu nebo cyklus právního státu, kdy každoročně zveřejňujeme naši analýzu toho, jak to v každém členském státu vypadá po té právní stránce. A toto je jedna z věcí, kterou dlouhodobě vytýkáme. A konec konců existují i na té vnitrostátní úrovni mechanismy, kterými se tohleto dá nějakým způsobem kontrolovat. Viděli jsme a vytýkali jsme slovenské vládě například při schvalování novely trestního zákona, že postupovala právě s tím zkráceným legislativním řízením a dokonce se to dostalo, tedy ne naším přičiněním, ale přičiněním poslanců parlamentu se to dostalo až před ústavní soud, který nějakým způsobem rozhodl. Takže my jako z pohledu Evropské komise to nepovažujeme za vhodné používat takhle nadměrným způsobem tenhle ten institut, protože má být výjimečnou záležitostí, kdy dochází k ohrožení prostě hospodářských zájmů nebo když je nějaká mimořádná situace. A bohužel sa toho zneužívá na Slovensku.
0: Ja len dodám k tomu Európskom parlamentu. My sme vždy mali veľmi poctivú diskusiu o tom, keď sme takto výnimočne niečo veľmi rýchlo schvaľovali. Lebo sám parlament vlastne vie, že pokiaľ niečo také robí, tak v tom precedense, tak povedať, sa oberá o tú vnútornú debatu. A ten parlament nie je klasický parlament, nemáte nejakú opozíciu a koalíciu, ale pre každé to rozhodnutie sa tam tvorí trošku iná väčšina a koalícia. Čiže ten Európsky parlament naopak má tendenciu prežuť si tie veci vo výboroch, vo frakciách a až potom rozhodnúť. Uh-huh. To musia byť veľké tlaky, že teda naozaj situácia si to vyžaduje.
1: Jasné. Ja sa chcem spýtať ešte na jednu pozíciu. Toto je síce výbor regionov, ale že aký je vlastne ten dopad alebo teda kontakt Európskeho parlamentu vôbec komisie s výborom regionov, ktorý je taký ako keby strešný predstaviteľ tých samospráv, čo je vlastne to, čo nás tejto relácii ako keby zaujíma mesta, kraje a obce?
0: To je skvelá otázka. Výbor regionov je poradný orgán, čiže netvorí legislatívu, ale sú tam združení napríklad starostovia, župani zo Slovenska. A ja si pamätám, že ten kontakt bol veľmi živý, dokonca si pamätám veľmi konkrétnu situáciu, kedy sme sa snažili zachrániť ako europoslanci desiatky miliónov eur pre Bratislavský samosprávny kraj. Vyzeralo to už stratené, ale napokon sme aj s pomocou europoslancov z iných členských štátov dokázali tieto peniaze vrátiť do hry a vlastne Bratislavský samosprávny kraj z nich mohol čerpať. Čiže ten kontakt je veľmi intenzívny, funguje veľmi neformálne, rýchlo, ale tak isto pravidelne europoslanci sa stretávajú s predstaviteľmi výboru regionov, vrátane teda, čo týka zo Slovenska, župani sú to z pravidla, respektíve aj poslankyne poslanci. A treba povedať, že sú kraje, ktoré sú aktívnejšie a prítomnejšie v Bruseli a sú také, ktoré sú menej prítomné a menej aktívne.
1: A presne o tomto budeme hovoriť budúcu reláciu, takže som si len poslucháči zapamätajte výbor regionov, taký.
2: Já, jestli můžu k tomu výboru regionu, tak ještě jako z formálního pohledu Evropská komise povinně konzultuje Evropský výbor regionu, ale i druhý poradní orgán, kterým je Evropský hospodářský a sociální výbor, povinně konzultuje v určitých předem stanovených oblastech a oba dva výbory mají právo vlastně z vlastní iniciativy vydávat stanoviska, ke kterým komise může přihlížet a často přihlíží, protože tam nabízí právě ty regiony, ale nebo i sociální partneři sdružení v tom Evropském hospodářském sociálním výboru pohledy, které jsou buď to komunální nebo jsou místní. Slovensko tam má svoje zástupce v obou těchto výborech, formálně oficiální členy, kteří dojíždějí do Bruselu a účastní se jednání těchto poradních orgánů a obohacují tak legislativu Evropské unie.
1: Aj týchto mám na pláne pravdepodobne niekedy v decembri sa dostaneme k týmto našim vyslancom a vyspovedame, ako to vlastne vyzerá. Ale poďme si, páni, ešte zbehnúť ten koniec. Trošku sme sa tu zastavili v tom parlamente a že snaží sa vyjednať tú väčšinu pre všetkých nejakú ten konsenzus, to je to slovo, čo si hovoril. Dobre, tak povedzme, že ten parlament už ten konsenzus má, už si povie, že OK, sme s týmto OK. Ešte Popíšme si tú radu, kde ona vlastne vstupuje, alebo či je to paralelne, alebo ako vlastne ten trialog vlastne sa vlastne dostal do tej finálnej ako keby roviny a kedy sa to v podstate teda odhlasuje a ide do toho EULEXu, čo je teda ten európsky ekvivalent SLOVLEXu.
0: Je to v zásade veľmi jednoduché. Parlament má svoju pozíciu a na tej pracuje nejaké týždne, mesiace a na konci dňa parlament si odhlasuje svoju pozíciu k legislatívnemu návrhu. A Rada EÚ má takisto svoju pozíciu a tu predsedníctvo vlastne ju dohodne vyjedná s tými členskými štátmi. Ono to ide o tej pracovnej úrovni až po tú pozíciu a ministri si to odhlasujú. A teraz tie dve pozície sa stretnú s návrhom Európskej komisie a tí predstavitelia, ten spravodajca z toho parlamentu, predsedníctvo Rady EÚ, to znamená zastupujúce členských štátov a komisárka si sadnú so svojimi tímami a sedia.
1: Čiže
0: a sedia
1: už tam deň, už je noc, to, deň, noc. Je to ten hra slov proste, že takto to bude teda
0: to,
1: vyzerať.
0: To nie je hra slov, akože naozaj tu by som upozornil, že to nie je hra slov, lebo tie slová majú obrovskú silu, obrovské dôsledky.
1: Ja to chápem, tiež som presadzovala istý zákon, ale že už ide o tú finálnu konštrukciu toho znenia tej legislatívy.
0: Ideálne ide o tú finálnu konštrukciu. To znamená, že dohoda je blízko. Ale niekedy tá filozofia narazí. A stane sa aj to, že to zamrzne. Mm-hmm. Že ten proces jednoducho zamrzne, že dokonca ten trialog sa ani nezačne, respektíve sa odloží a čaká sa na to, že nejaká z tých inštitúcií posunie svoju pozíciu. To vôbec nie je vopred dané, že tá legislatíva prejde. A tomto aj tá komisia je veľmi, by som povedal, dneska taká konzervatívnejšia a opatrnejšia v tom politickejšom prostredí EÚ, kde veci sa dejú rýchlejšie a dejiny jednoducho sa dejú okolo nás a nie sme vždy ich strojcami, že nenavrhne na všetko legislatívu. Lebo jednoducho tiež chce byť úspešná. Nikto nechce navrhnúť legislatívu, ktorú potom vlastne tie inštitúcie, tak povediac, jej neschvália. Takže je to naozaj taký veľmi krehký proces a nemusí to skončiť dohodou. Dokonca ja som zažil v parlamente aj situáciu, kedy výsledok trialógu nebol schválený.
1: Mm-hmm. OK, to asi nie je ten scenár, ktorý by chceli dosiahnuť, ale predstavím si, že výsledok teda sa dokončil, teda to predsedníctvo vôbec, alebo tá textácia je, potom sa stane asi, že sa to vydá v tej zbierke zákonov európskych.
2: Potom si to obie institúcie musí schváliť.
1: Áno.
2: V rámci tých svých na plénu nebo v rámci Rady EÚ.
1: No a potom to padá k nám vlastne do členských štátov. Ešte môžeme možno spraviť ako keby poslucháčom taký exkurs, že nie všetko, čo sa schváli, v podstate je ako keby ako ten imperatív, tá smernica, alebo že hovoríme o nariadeniach niekedy, o tých smerniciach. Čiže ako by sme mali rozlišiť z tej Európy, že prúdi toho kvantum, že toto je naozaj záväzné a toto je také odporúčacie?
2: No, tak to je poměrně jednoduchý. Když je to teda zveřejněno v úředním věstníku a je tam napsáno, od kdy to bude platit, ta legislativa, tak my vlastně rozlišujeme zhruba řečeno, velmi zjednodušuju, dva typy těch předpisů. A jedny jsou nařízení, takzvaná nařízení, a druhé jsou směrnice. A jak název napovídá, tak směrnice dává směr, a nařízení nařizuje. Takže ta směrnice je něco, co formuluje, jak by to mělo ve výsledku být a je na členských státech, aby to provedli do své legislativy.
1: Můžeme nějaký zkusit od vás příklad, povedzme, v oblasti té architektury, že čo by mohla být taká ta směrnice, alebo v územnom plánování, v životnom prostředí, čo na nás tak dopadá?
0: Veľa vecí, ktoré súvisia s tým spoločným trhom. Ja poviem taká vec, napríklad smernica o vysielaní pracovníkov. O tom sa diskutovalo často aj na Slovensku. To znamená, za akých podmienok môžu ľudia, ktorí žijú na Slovensku, pracovať v inej krajine a naopak ľudia, ktorí žijú v inej krajine, pracovať na Slovensku. A to je typický príklad smernice, lebo tam to neviete úplne nariadiť z tej úrovne EÚ, lebo to naráža na mnohé ako keby aj vnútroštátne predpisy, tradície. Tí Týka sa to právomocí, kde tie členské štáty dominujú, ako je vzdelanie, uznávanie diplomov. Takže tie smernice sa často týkajú vecí, kde tá únia nemá výsostnú právomoc. Hej, napríklad aj keď sa bavíme, tu sme v rozhlase, média, máme európsky zákon o slobode médií. Takisto sú tam veci, ktoré si vyžadujú dodatočné úpravy zo strany členských štátov. To znamená, nie sú to priamo veci, ktoré sa nariadujú vo všetkých ohľadoch, ale jednoducho, ak chceme chrániť slobodu médií a ich nezávislosť, tak potrebujeme to robiť aj na európskej úrovni, ale je tam veľký priestor pre ten samotný členský štát.
1: Jasné. Skúsme sa vrátiť k tej architektúre územného plánovania. Viem, že to bude možno trošku taká skúška pre Radima, ale skúste možno.
2: No, vôbec netuším v oblasti architektúry, kde by mohla byť nejaká smernica. Ja si tak vybavujú rámcovú smernici o vode třeba.
1: Dobre, to s tým nebo, súvisí dosť.
2: Nebo...
1: energetika budov.
2: Nejsem si jist, jestli to byla směrnice nebo nařízení. Mm-hmm. U toho nařízení tam to platí hned, tam mm-hmm. je to jasný.
1: A to vtedy
2: musí hned aplikovat.
1: Tedy musí vlastně jako keby naše ministerstva zareagovat, transponovat tu směrnicu do toho zákona a vtedy u nás nastává ten proces novelizací těch právních předpisů na Slovensku a tomu se budeme věnovat zase o pár měsíců, jako vlastně ten proces probíhá u nás a kdo se ho jakým způsobem zúčastňuje. Dobře, pojďme se možno dostat trošku na konec. My sme tu hodne dlho hovorili o tej legislatíve, ale Európska únia nefunguje len na legislatíve, ale funguje na tom takej druhej incentíve a to sú peniaze. Čiže ako s týmto súvisí vlastne to prerozdeľovanie rozpočtov, že na jednej strane máme veľa legislatívy, ako s tým súvisí ten rozpočet? Ako si to má bežný človek predstaviť?
2: No tak tá Európska únia musí fungovať, respektíve tie jej institúcie musí fungovať s nejakým rozpočtem, provádí politiky, které mají přímý dopad na kvalitu života občanů a známe třeba tu regionální nebo kohezní politiku nebo zemědělskou politiku, takové ty velké politiky, které musí mít nějaké finance, nějaký finanční krytí.
1: Velmi jednoducho. Já vám něco v povzme nariadujem, ale dávám vám aj prostředky, abyste povzme to mohli nějakým způsobem reimplementovat, hej?
2: V zásadě ano. Je dobré si uvědomit, že ten rozpočet Evropské unie představuje pouze jedno jediné procento hrubého domácího produktu unie. To co vyplývá z toho, že těch zbylých 99% HDP je v rukách členských států. A pokud se podíváme úplně čistě, jako jen tak pro zajímavost, na to, kolik nás ta unie stojí jako ten její provoz, tak z tohohle 1% pouze 6% se používá na chod institucí, ať už jde o budovy, ostrahu, platy úředníků a tak dále, tak to je 6% z toho 1% HDP. Veškerý zbytek mají v rukou členské státy.
1: To jsou ty, jako kdyby známe eurofondy.
2: A všechny tyhle ty eurofondy a agri dotace a já nevím co, vesmírná politika, všechno se financuje z tohohle 1%, které má k dispozici Evropská komise, která řídí ten rozpočet a vlastně ho implementuje, provádí ho v rámci těch politik.
1: Tu si dovolím takovou vsuvku na Slovensku, je to tohto 1% deleno, ja neviem, 27, alebo ako sa to vyrátava v podstate na tie členské štáty, ale v podstate u nás tie európske financie predstavujú 80% verejných investícií, čiže pre Slovensko je to v podstate de facto jediný spôsob, ako povedzme obnoviť školy, škôlky, chodníky a tak ďalej, čiže aj z takej malej výseče je to pre nás ako keby vlastne tá záchrana.
2: No, musíme si taky uvědomit, že to rozdělení je vlastně nevyrovnané, protože například v té kohezní politice máme to, že ty bohatší členské státy, většinou orientované na západě Evropy, se usnesly, se rozhodly, že pomůžou těm méně bohatým státům, aby je mohli dohnat. A k tomu slouží ta kohezní politika, aby vyrovnávala rozdíly ekonomické, protože všechny analýzy, které dělalo teda to generální ředitelství pro regionální politiku, dospěli k závěru, že pokud existují nějaké velké nerovnosti ve vedle sebe ležících regionech, že to má celkově negativní dopad pro všechny. Mm-hmm. I pro ty chudé, i pro ty bohaté. Kdežto, když se ta úroveň přibližuje, tak z toho naopak těží všichni.
1: Ano.
2: A to zvýšeným obchodem, zvýšenou cirkulací pracovních míst, pracovníků a tak dále.
1: Ďakujem za toto spomenutie tej v podstate regionálneho rozmeru, to je naozaj niečo, čo už potom je taká bežná denná realita tých aj samospráv, čiže to je jedna taká tá odnož toho celého. Vlado, chcel by si reagovať ešte?
0: No ja možno ešte na tú prvú otázku, aby sme úplne nechali to územné plánovanie a to, čo vlastne teba tak intenzívne zaujíma. A ja tiež vôbec tomto nie som odborník a nie je to moja téma, ale na čo chcem upozorniť a možno to je zaujímavý námet. Momentálne v Európskom parlamente v tomto období vznikol osobitný výbor, ktorý sa venuje problému s krízou s bývaním, lebo to je problém, ktorý je vlastne celoeurópsky. Jednoducho bývanie je nedostatkové, mladí ľudia majú obrovský problém zadovážiť si vlastné bývanie za dostupné náklady a toto nie je len slovenský problém. A to, čo by som odporúčal sledovať, je vlastne tú správu, ktorú ten výbor predloží, ona sa momentálne tvorí. A myslím si, že tá správa bude aj takým vodítkom k tým odpovediam, že čo všetko by sme možno mali robiť aj na tej európskej úrovni, aby sme pomohli riešiť tento problém a on potom už samozrejme súvisí aj s tým územným plánovaním. A ešte jednu vec spomeniem, to, čo sme riešili počas tohto obdobia, ostatného obdobia veľmi intenzívne, bola napríklad ochrana kritickej infraštruktúry. Čiže my keď plánujeme čokoľvek územne, máme na to aj legislatívu dokonca. Mm-hmm. Keď máme vojnu za našimi hranicami, tak zrazu tá otázka toho, akým spôsobom chránime kritickú infraštruktúru, to znamená energetika, rôzne rozvody, ktoré vidíme, ale aj nevidíme. To všetko má potom dôsledky pre to, ako uvažujeme o mestách, dedinách a plánovaní.
1: No už tak po 50 minútach sme sa konečne dostali k tomu, že aký interface môže mať súčasná situácia legislatíva, aký dopad na povedzme tú infraštruktúru, lebo to je tiež akože korový predmet v podstate miest, obcí a vôbec akože architektúry. Čiže ďakujem za to, ďakujeme za spomenutie toho bývania. To bude samostatná téma, pretože vieme o tom, že bol aj v návrhu toto bývanie ako balík proste financí pre ďalšie programy a obdobie a predstavujem si, že všetky štáty potom teraz tak ako keby klapnú. Samozrejme otázky budú nielen, že spravíme viac výstavby, lebo viac výstavby nás trošku aj dohnalo do tohto momentu. Asi bude treba začať regulovať možno aj krátkodobo znájmo, vôbec hedge fundy a veci, ktoré vlastne nám ten housing stock ako keby zožierajú neviditeľnou silou. To nie sú len v podstate ľudia, ktorí si kúpia druhú nehnuteľnosť. Čiže to sa asi všetci aj pozeráme, ako s tým možno tá komisia naloží. Nemusí to byť len budujte viac, ale možno, že chráňme to existujúce bývanie. Každopádne ďakujem za toto. Ja chcem možno na konci už len ako keby poďakovať a povedať, že tento vstup v podstate mal za cieľ povedať, čo tí hráči majú, ako prebieha ten dialog. V ďalších reláciách sa pozrieme aj na také politiky alebo v podstate aj iniciatívy, ktoré z Bruselu prichádzajú. Napríklad Green Deal, ktorý naozaj minimálne v minulom programovom období bol veľmi silne prítomný a určite tá debata, čo z Green Dealu ostane v tejto dobe, kedy sa tá štedrosť vlastne konfrontuje s tou takou urgenciou doby, že poďme presunúť tie prostriedky inám, lebo sme de facto vo vojne, budú droliť. Takisto tu máme napríklad nový európsky Bauhaus, ktorý ako iniciatíva, ktorá postupne preniká do výskumných projektov, ktoré sú predpokladom už implementácie, že dostávame sa aj v architektúre. Prípadne tá kohezná politika je extrémne silný nástroj, ako tvoriť v podstate aj infraštruktúru, ale aj mesta, obce. O tom všetkom sa budeme baviť v ďalšej relácii. Čiže, páni, chcem sa vám poďakovať za tento vyčerpávajúci vstup. Ďakujem Radimovi Dvořákovi, povereným vedúcim vlastne zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ďakujem, Vlado, aj tebe, že si medzi nás prišiel a asi vám poprejem príjemný večer.
0: Ďakujem, ja keď môžem len pol vetou, nikto nám z Bruselu nič nenariaduje a aj ten Green Deal prichádza ako jednoducho niečo, čo chceme medzi členskými štátmi, medzi občanmi, ľudia v parlamente. Čiže toto sú veci, ktoré majú svojich pôvodcov v členských štátoch, medzi ľuďmi a ten Brusel je naozaj taká prevodová páka.
1: Tak ešte nejaké posledné slova. Tak
2: určite souhlasím, to, že řešíme momentálne válku na Ukrajine, neznamená, že všechny ostatní věci půjdou k ledu. Ten Green Deal je naše existenciální záležitost. Nemusí se to jmenovat Green Deal, to už je poměrně zprofanovaný název, ale my tomu teď říkáme Clean Industrial Deal, ale ať tak nebo onak musíme myslet na to, že ochrana životního prostředí a energetická politika bude nezbytnou součástí ekonomického rozvoje Evropy. A dneska není rozdíl, respektive neznamená, že když budeme investovat do zelených opatření, že nám to podkopává růst. Naopak, Čína ukazuje, že masivními investicemi do klimatické politiky může i vydělávat dost peněz.
1: Tak ďakujem za tieto slova, ktoré beriem ako pozvanie do ďalšej debaty a ďakujem a príjemný večer.
0: Ďakujem pekne, pekný večer.
3: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
4: Svoja som FM.
3: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
5: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
4: Svoja som FM.
6: Hallo, hier ist Angela von Arch Enemy und ihr hört gerade Headbanger FM Radio. Nochmal ein dickes, fettes Hallo an alle unsere Fans in der Slowakei.
7: Najväčšie osobnosti najtvrdšej muziky. Vždy v pondelok od 22. v metalovej show Headbanger FM s Rudým Rusom.
8: Hey, liebe Fans von Headbanger, ich grüße euch von ganzem Herzen und hier ist Headbanger FM mit dem Rudi Rus. Macht's gut and rock on!
9: Nekompromisne. Bez zábran. Bez chochmesu. Bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu. Prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
10: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
9: Ale samozrejme môžete.
10: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
9: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
11: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: užívajte si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Počúvate 100% FM.
1: Oranžové svitanie, oranžovo zmotňuje sa v prúde.

0: 100% FM.
1: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
2: Svoja som FM.
1: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
3: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu, a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
0: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
1: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.